0: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu mara tena na kuwakaribisha kufuata usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Tunaanza na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba.

0: na moja kubomolewa. Hakuna mtu aliyepoteza maisha, ila vitu vingi vimeteketezwa kwa moto, zakamilisha duru za shirika la raia eneo hiyo. Katika kijiji ya Buozi ndani ya grupe ma Mudusa wilayani Kabare, nyumba 13 zimeteketea kwa moto pamoja na vitu vingi, hususan katika vijiji ndogo vya Mulonge na Chirambi. Nyumba zingine kenda zimebomolewa kwa ajili ya kuzuia moto isiendelee kujitapanya. Maeneo ya Mulambula ni kwa msaada wa vijana pamoja na gari ya zimamoto ndipo moto huo umeweza kuzimishwa, ila Pabuhozi ni nguvu za vijana wenyewe. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kutoa yoe na zaidi kualika wakaaji kuwa waangalifu zidi ya janga hizo za moto, na kwa kuwa viongozi kuajia msaada wahanga wa ajali hizo. Eritier Mizingi, kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Chikera, anatoa hapa maelezo.
1: Vitu vilunguliwa nyumbani, waanga walakia vile ngisi walikuwa pahangu walikuwa na vala, hakuna kitu ambayo ililopoka. Populasyon tungeishauria tena kuendelea kuheshimia ma mesure urbaniki wakati ya kujenga, kuepukana na ma instalasyon mnyumba kwa watu ambao waje instale, pia kuwacha mambabla mnyumba, kuwacha vitu ambayo vinezi kukoze moto na watu wako kunyumba. Ndiyo tena tunaomba wafadhili, watu wenye moyo mwema, kuya wale watu wanede kwa kuwa sai hawana makao, sai nyumba ni mavumbi kabisa, vumbi kabambi, hakuna tama na parcelles za watu konfondi pale. Tunaendelea kuwaomba msaada wajie, hata mahema, miti, wa chevron, wa musumar, mulinjanja, hata nguo, paske na wanafunzi walifungula masomo difficilement.
0: Sauti yake Eritier Mizingi, kiongozi wa shirika la raia tawi ya Chikera. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, siku moja baada ya ajali ya moto iliyoripotiwa kwenye kata Buholo Kasha, Mosala na Chimpunda ndani ya mitaa za Bagira na Kadutu na kupelekea watu kupoteza maisha, wahanga waliounguliwa na nyumba zao wamepitisha usiku wa kwanza nje kisha maskani yao kuteketea kwa moto. Alen Kabika amejielekeza eneo hiyo ya mkasa na kutambua hali ilivyo. Ifuateni hapa ripoti yake.
2: Inatimia saa 3 asubuhi dakika 12, tunapatikana kwenye Avenue Lugunu kwenye kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu, sio mbali na shule ya msingi Kiriza, eneo iliyoguswa pia na ajali ya moto mchana wa siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu. Hapa ni wanamemba wa jamaa nyingi waliopoteza watoto wao ndio wanaonekana kuwa na uchungu mwingi. Hapa na pale ni kilio na huzuni. Wazazi wengi na wanamemba wa jamaa wamepitisha usiku nje, wamoja katika hospitali na vituo vya afya kwa kuangalia watoto wao walioumia, na wengine kukimbilia kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti kwenye hospitali kuu ya Bukavu, pia kwenye kliniki universitaire ya Bukavu ambako miili bila uhai ya watoto wao inalazwa. Waathirika wengine wamepitisha usiku wamoja katika darasa za shule Kiriza na wengine kwenye shule Instika katika mtaa wa Kadutu. Chiza Charline Mugaruka akiwa mama watoto sita aliyekutwa mbele ya kiwanja yake akiwa na huzuni kubwa, awaomba watu wenye nia nzuri kuwajia na msaada. Tumsikilize.
3: Tuliangaika usiku, hakuna fasi za kulala, tulienda na negosie kwa masomo njoo kwa tulilala, wengine walala kwa mashantie zao wakalala nje. Watoto wa mingi walipotea sana mpaka sasa hawaonekana, hata kwa hapayue tena juu kati Lilungula. Tunalia shebo kwa moyo mwema vremane zi kusaidia tana linjanja miti, hatuta zoea kwenda na lala mumasomo, hatuna vya kukula, tulipoteza vitu vyote vililungula.
2: Upande mwingine, Prince Pombeni, mkaaji wa mahali pia mwandishi wa habari kwenye Radio Bukavu FM, akionekana kuwa na mshangao, anakuwa kichunguza iliyokuwa nyumba yake saa chache zilizopita ambayo imeteketea kwa moto. Kwake yeye, msaada wa haraka unahitajika kwa faida ya waathirika. Prince Pombeni:
4: walala makondisio za mbaya sana, unakuta wana nyumba unaanza lala mu masomo, hakuna madela, unalala kuma mapipitre, ile yote vraiment ilituma watoto wengi ndio wanapata shida fulani fulani. Na kwa hiyo tunaomba watu wa nia moyo waangalie gisi ya kujigusa kwa kutafuta gisi ya kupata chakula kidogo, waangalie gisi watu wanaweza kupata linjanja moyo moyo inaweza saidia tena.
2: Alipokutwa kwenye eneo ya tukio, kiongozi wa kata Chimpunda Luke Ilunga Mbiji anajulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zinabaki bila makao kisha nyumba

0: zao kuteketea katika ajali ya moto. Kiongozi huyu anakuwa akiwaonya watu wanaokuwa na mwenendo mbaya wa kuwekea mafuta ya gari ya makarburant ndani ya nyumba na wanaoweka moto wa umeme bila ujuzi wowote katika nyumba. Pia kwa wamama wanaoachia jukumu ya kupika chakula watoto nyumbani wakati wa mchana. Luke Ilunga Mbiji aomba msaada utolewe kwa waathirika.
1: Pata tena nyingine ajali ni ngambo ya Katoba, kuliungua nyumba tano, ni wale wenye walidumbuliwa watoto wa masomo, wengi ni watoto wa Chingunda. Kwa kuangalifu kwa wakaaji wa kwetu, tuache ile negligence ya patia watoto mafiga waanze piga chakula, na watu wanaweka makarbira ndani ya manyumba ya kwao, na watu wenye wanakuwa wanafanya mainstallation ya panneau solaire. Kila mtu anayo kufanya hiyo mambo, tuachiane makazi sawa vile wainga wanasema. Kwa watu wa moyo mwema kupata makao, chakula, hata manguo, tulete hiyo vitu yote kabisa, tutakuwa tumewafikishia na tutakuwa tumewasaidia.
0: Wakati huu waathirika wamoja wanaonekana wakichunguza vema mipaka ya viwanja vyao kwa kujiandaa kwa ujenzi kwa siku za usoni.
2: Ripoti yake Alen Kabika. Ila tubaki nawe Alen Kabika, inabidi sasa kutenda kwa kuboresha ujenzi katika miji popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kukinga maisha ya wakaaji. Ndivyo anazani Jean-Claude Kibala akiwa liwali makamu mstaafu wa jimbo la Kivu ya Kusini na pia fundi stadi katika mambo ya ujenzi. Ametoa kauli hii kisha ajali ya moto iliyosababisha kifo ya watu zaidi ya 12 katika mji wa Bukavu. Alen Kabika mara tena likoje hii.
0: Katika tangazo aliyoweka hadharani kupitia ukarasa wake wa X, akitoa ujumbe kwa AF-123 na kwa serikali ya Kongo, Jean-Claude Kibala amejulisha kwamba ajali hii imejitokeza na kuonyesha kwamba shida zinaendelea kuwa nyingi na zaidi kuachiliwa kwa wilaya mbalimbali, hali inayopelekea wakaaji wengi kukimbia vijiji na kuja mjini. Katika vijiji mbalimbali, jamaa nyingi zinakimbia huko sababu ya usalama mdogo.

0: anavyosema Rais Felix Tshisekedi chini ya enzi yake. Kwa hiyo anaendelea kujiswali Jean-Claude Kibala, zipo wapi mipango ya kuboresha eneo mbalimbali nchini? Ziko wapi nyumba zinazojengwa kwa faida ya timu husika na kuzima moto wakati wa ajali? Zipo wapi mbinu za kuboresha usalama katika shule, soko na hata makanisa? Kilio hii ni vema itufungue macho na tuone kwamba magumu ni mengi na kila mmoja aweze kuchukua jukumu zake, amemalizia Jean-Claude Kibala kupitia ukarasa wake wa X.
1: Shukrani mara tena Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Na siku ya mazishi ya wanafunzi waliopoteza maisha ndani ya ajali ya moto iliyojitokeza pa Buholo Kasha na Chimpunda, viongozi wangalipasha kukataza shughuli za shule kwa kawaida siku ile kwa ajili ya kuaga watoto hao. Mwito umetolewa naye Jacques Chirimwami, mnenaji wa walimu jimboni Kivu ya Kusini, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka 2026. Jacques Chirimwami anaomba kwa serikali kuwasaidia wanafunzi ambao bado wako katika hospitali ili wapate matibabu yanayohitajika hadi watakapopona. Tumsikilize Jacques Chirimwami akieleza.
2: Tunalomba ba autorite ba dekrete journée d'aide, c'est-à-dire kukue siku ya enterrement ya watoto, kusikue masomo. Yani watoto walikufa na hatuwezi yacha ile watoto wa inonsa wa malaika ipite vile bila kuonesha uchungu. Tunalomba autorite ba deklare ine journée bila masomo ili tulie watoto wetu. Na wasiachilie kuangalia wale wanabakia muma hopitale ama muma structure sanitaire, yani batoke bila shida, wawasiste materiellement mais aussi moralement et psychologiquement.
1: Jacques Chirimwami ni mtetezi wa walimu jimboni Kivu ya Kusini. Na shule inayotaka kupewa kibali cha kufanya kazi inapashwa kwanza kutimiza shurti inayowekwa nayo Wizara ya Elimu nchini, ni kama vile hali ya majengo, usalama wa wanafunzi, walimu pamoja na vifaa vya kufundishia. Ndivyo amezani David Chikuru, ambaye ni mwalimu na mkaji wa hapa mjini Bukavu, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo baada ya shule mbili kuteketea kwa moto na kusababisha vifo vya wanafunzi wengi. Kwa mjibu wake David Chikuru, shule haiwezi kuanza kufanya kazi kiolela. Kwanza inapashwa kupata kibali cha muda kutoka kwa huduma zinazohusika kabla ya kufikia hatua ya kupata kibali cha kudumu. David Chikuru anaeleza pia kwamba majengo ya shule yanapashwa kuwa imara na salama kwa wanafunzi. Lazima kuwe na madarasa ya kutosha, vyoo, sehemu ya mapumziko na kuendeshea michezo, pamoja na mazingira safi na yenye usalama. Huyu anasisitiza kwamba masharti hayo yanapashwa kuangaliwa sio tu wakati shule inapopewa kibali, bali pia katika kipindi chote ambacho shule inaendelea kufanya kazi. David Chikuru anasema,
3: tumeona kama kumekuwa janga nyingi za moto ambazo zimeleta shida kwa wanafunzi ambao wamepoteza maisha. Na mbele masomo ikubali uwe na serikali inapaswa kuheshimu shurti fulani. Ni kusema wanafika pale wanaangalia kama ile masomo ni kweli itaweza kubaliwa, kama wanafunzi wataweza kusoma ndani ya usalama. Masomo inapaswa kuwa na uwanja ambao watoto watachezea. Masomo yenyewe haina uwanja sababu ile tunaita kwenda kurecreation wala kupumzika ya wanafunzi. Haiko kupumzika. Nayo ni somo kama zingine. Kwa masomo ya msingi wanafanya dakika 15 kwa somo moja. Kwa masomo ya kisekondari nafanya minute 15. Ndio wakati mwanafunzi anajua namna mwenzake. Wale wanafunzi wanakuwa kibaridi kibaridi. Ndio wakati anapata kucheza na wengine na wanagundua vitu fulani vinakuwa kwa wengine ambavyo vitaweza kuwasaidia. Lakini kwa leo masomo nyingi hazina uwanja wa kupumzika. Watoto wanapumzika ni masomo, na ile haitume watoto wanaendelea na yani inakuwa

0: kambi na jamaa za mapokezi maeneo ya Nundu, sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Ndivyo imetangazwa nayo kitengo husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu. Zaidi ya wahami hao, kunapatikana pia zaidi ya jamaa 1019 za waliorudi, ila hadi sasa hali yao ya maisha yaendelea kuzorota. Kaliata Antoine, msimamizi wa kitengo husika na mambo ya kiutu ndani ya sekta ya Tanganyika, ajulisha kwamba watu hao hawajapata msaada wowote, huku wakiwa na haja ya vifaa kama vile chakula, pesa, nafasi ya kulala pamoja na watoto kuendeshia shule. Kaliata Antoine ametoa maelezo ifuatayo.
1: Tunashuhudia kuna wamama wajawazito, wamama ambao wananyonyesha watoto wenye umri tangu kuzaliwa hadi miaka 5, miaka 6 mpaka miaka 12. Wazee wako ndani, vilema viko ndani, na watoto ambao hawana wazazi, ambao waliachana na wazazi wao wakaokotwa na watu wengine. Ndivyo hali ilivyo, hali si nzuri ya wakimbizi kwenye mtaa wetu wa afya wa Nundu, kwa sababu hawana chakula, ila wana haja ya msaada wa kiutu kama vile kupata chakula, kupewa pesa, kupata vyombo vya ndani, na wana haja pia ya watoto wao wawekwe kwenye shule. Pia wale wa retourné clandestin nao wana haja kama na hiyo vile vile ya kupata chakula, pesa. Tunaomba wafadhili waje katika teritori ya Fizi, hususan sekta ya Tanganyika, kupatishia wakimbizi msaada.
0: Kaliata Antoine ni msimamizi wa kitengo husika na mambo ya kiutu ndani ya sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Naye mwanasheria Joseph Kazibaziba ametoka kutajwa kama vile kiongozi wa kampuni ya madini DRC Gold Trading. Katika hatua iliyotangazwa kwenye radio na televisheni ya taifa mjini Kinshasa, RTNC, naye rais wa DRC, mwanasheria Joseph Kazibaziba ametajwa jioni ya siku ya 5 kuwa msimamizi wa kituo hiyo ya madini, akisaidiwa naye Upangu Ngumbu Serafin, ambaye anamgomboa Cyprien Biringingwa. Na kupiganisha ugonjwa wa Ebola sio jambo tu lenye kuwahusu waganga, bali linawahusu watu wote. Ndivyo imejulisha muungano ama consortium Alte Ebola wakati wa mazungumzo na wapasha habari tarehe 11 Septemba mwaka 2026 kuhusu kazi ambazo muungano huo unaendesha kuhusu uhimizaji kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Muungano huo Alte Ebola imeonyesha kazi ambazo imeendesha kama vile uhimizaji katika shule za msingi, katika soko na kupana vifaa vya kunawa mikono na kadhalika. Muungano Alte Ebola imeonyesha kuwa mji wa Bukavu inajaa watu wengi na wengine wanaofika mara kwa mara ajili ya kuendesha biashara na kazi mbalimbali, hali ambayo inapashwa kuwasisimua viongozi ili wapiganishe kwa bidii ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, kuwasindikiza wanawake pamoja na vijana wanaojiundia kazi kwa ajili ya kuwasaidia kuwawezesha ili wafikilie lengo lao ni moja kati ya lengo ambazo zimepelekea kipindi ya 3 ya mpangilio RBC ya muungano ya wanawake inayoitwa FOSIPE. Kipindi hiyo ya 3 imeanzishwa rasmi mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Katika hotuba yake, msimamizi wa muungano FOSIPE Gloria Mwagalwa amejulisha kwamba RBC sio tu mpangilio, ila pia inaendelea kufikilia lengo kwa ajili ya kusaidia vijana. Upande wake, mhusika na mipangilio kwenye shirika FOSIPE na mjimbo Alain amejulisha ya kwamba mpangilio huo inasaidia wanawake pamoja na vijana kwa kuwahimiza kuendelea kujiundia kazi na kuboresha mazingira na pia uchumi kwa kusaidia maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize Alain na mjimbo akitoa maelezo.
2: Tunaishi leo ilituma mbatu ba mingi sana banapoteza makazi yabo,

0: Mechi hiyo imepangwa kuendeshwa siku ya Mungu tarehe 13 Septemba mwaka huu. Tukumbushe kwamba mechi ya kwanza kati ya timu hizo mbili haikuendeshwa siku ya Mungu iliyopita, kwani timu ya Bazar Brothers ilikuwa haijafika mjini Lubumbashi. Ngambo ingine, timu ya Maniema Union inangojea kipindi ijayo kwa kuanza mashindano ya kafe. Na kuhusu mashindano ya maklabu bingwa, Mazembe itapokea hii siku ya sita tarehe 12 Septemba mjini Lubumbashi Medeama Sporting Club ya Ghana. Mechi hiyo itaendeshwa pasa kenda kamili kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba kisha mechi ya kwanza Mazembe ilipata ushindi kwa goli moja kwa bila.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Mwito wa tahadhari wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini zidi ya ajali za moto hapa mjini Bukavu ndio mada iliyozungumziwa sana na vyombo vya habari Ijumaa Septemba 11 mwaka huu. Alen Kabika na ripoti kamili.

Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na media la Prunelle RDC ambayo inapeleka sauti ya tahadhari ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kutokana na mlipuko wa moto unaokumba mji wa Bukavu siku hizi. Katika taarifa iliyowekwa hadharani, shirika la raia linasema kuwa nyumba zaidi ya 700 zimeteketea kwa moto ndani ya wiki moja, huku familia nyingi zikibaki bila makao na shule kadhaa pamoja na makanisa kuteketea pia kwa moto. Shirika hili linajulisha pia kwamba watoto wamelala katika hali mbaya, haswa katika msitu wa University ya Injili barani Afrika UEA kwenye kata Panzi, huku baadhi ya familia zikilala nje. Kuhusu moto uliotokea Alhamisi katika kata Chimpunda, pia kwenye Avenue Funu katika mtaa wa Katutu, shirika la raia limeripoti idadi ya awali ya zaidi ya wanafunzi 15 kufariki na wengine kujeruhiwa vibaya katika shule zilizoathirika na ajali ya moto. Ripoti hii inatokea wakati huduma za elimu zimetangaza ripoti ya muda ya hali kubwa ikielekeza kifo ya wanafunzi karibuni 29 na wengine 25 wanaopokea matibabu.

0: watoto wengi ambao wamefariki katika ajali hiyo pa Chimpunda. AFC M23 inatangaza kilio kwa muda wa siku tatu kuanzia siku ya tano jana tarehe 11 Septemba hadi siku ya Mungu kesho tarehe 13 Septemba mwaka huu 2026. Kwa hiyo meya wa mji wa Bukavu anatoa pole kwa wakaaji wote wa mji wa Bukavu, hasa zaidi kwa jamaa zile ambazo zimekumbwa na msiba huo. Kwa hiyo meya wa mji wa Bukavu anatangazia wakaaji wote wa mji wa Bukavu ya kwamba hakuna kazi za pamoja ama salongo ambazo zitafanyika kwa hii tarehe 12 Septemba hapa mjini Bukavu na eneo zote ambazo zinahusika na msiba huo. Kwa hiyo meya wa mji wa Bukavu anaomba kila mtu kuchunga vyema mazingira safi katika eneo ambako anaishi na hata kwenye eneo za kazi. Imefanyika pa Bukavu tarehe 11 Septemba mwaka 2026. Dr. Nicolas Kialangalilo Mulondani, meya wa mji wa Bukavu, ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo utapokea makala Parlonza pamoja na mwenzetu Omer Mudekereza.
1: Parlons-en, parlons-en, parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province.

0: kama vile kabumbu. Kilicho uzunisha zaidi ni kwamba mke wake alikuwa safarini akiwa mgonjwa. Walimpigia simu ili aje wasije wakaizike mwili wa mume wake na yeye hayupo. Wakaaji walisononeka sana na kujiswali mengi zidi ya kifo kile, wakisema ya kwamba dunia haina huruma. Ijulishwe ya kwamba baba huyu amemwacha mjane moja na watoto wanane. Toka Kavumu, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Vitendo vyenye kutekelezwa na watu wasiojulikana vinaendelea kuripotiwa ndani ya vijiji mbalimbali mbali vya Groupement Mpene wilayani Ijwi, hasa zaidi katika vijiji cha Mahiri, Chasi, Kasihe na kadhalika. Mshagalusa Bashomeka.
2: Watu wasiojulikana wanaendelea kuvamia nyumba za wakaaji wengi na kuwapora vitu vyote vya samani kama vile kuku, mbuzi, nguruwe, bata mzinga na kadhalika. Usiku wa kuamkia hii siku ya tatu tarehe 9 Septemba mwaka huu, watu wasiojulikana wamevamia kijiji cha Mahiri na kuiba mifugo mbalimbali sawa vile nguruwe, mbuzi, kuku na kadhalika. Wakaaji walipolamka asubuhi, wengi wao walikuta mbuzi na nguruwe zao zimechinjwa na wakakuta binono zimeachwa mbele ya milango ya nyumba zao. Vitendo hivyo vimewapatia wakaaji hofu na hasira, wakiendelea kulaani vitendo hivyo vya wizi vinavyoendelea kuripotiwa popote tarafani.

0: wanamemba wa jamaa. Katika maongezi hawa waliambiwa ya kwamba kiongozi wa jamaa hayupo ila wamsubiri kidogo. Wageni walikubali. Cha kushangaza, baba huyu alipofika akajifanya kama vile mlevi wa hali ya juu na kuwakimbiza wageni hadi kutoa mbao kwenye nyumba ya jirani na kuitumia kama vile fimbo ya kupiga watu, akisema eti $75 njoo makuta mtanipitisha mumacho. Alimpiga mamae mkono hadi kumfunja, akizani ya kwamba alimpiga moja kati ya wageni. Wageni walikimbia wakijificha ficha kwenye nyumba za majirani, wakirudi bila kupata mtoto walikwenda kuchukua. Watu walioshuhudia tendo hilo walilaumu tendo hilo alilolifanya huyo baba, wakisema ya kwamba washamuka wanaanza jifanya kama vile wenda bazimu, wakifanya mambo ya kuwaletea aibu. Nikiripoti toka Kavumu, Wivene Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, bwana moja mwenye mke na watoto tatu, mkaji wa senta ya biashara ya Luanguko Kaziba wilayani Walungu, ameondosha machozi sawa vile mtoto aliporudi kazini na kukuta ugali aliyokuwa akiweka imetumiwa na wanamemba wa jamaa lake jioni ya siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu. Bani Kaguku,
2: Radio Club Shepamire Kaziba yenye kutoa habari hii nena kuwa bwana wa nyumba huyu mwenye bibi na watoto tatu ameamua kutoka nyumbani kwake saa za asubuhi ya siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu kwa kutafuta namna ya kupata kazi kidogo ya mikono ili aone kama atapewa pesa kidogo kwa ajili ya riziki ya jamaa, kwani mke wake hachoki kumchamukia mara na mara kuwa anatumia chakula bila yeye kutumika kikawaida na wanaume wengine. Cha kushangaza, bwana huyu kabla aondoke nyumbani kwake amechukua sehemu ya ugali kidogo aliyoacha usiku na kuificha chini ya kitanda chumbani mwake na kusema ndani ya moyo wake kuwa atakaporudi apate kujisaidia. Mke wake aliyekuwa nyumbani na kusafisha kisha kukuta chakula hiyo ameitoa kwa watoto wake na kusema mume wake atajidebrie sawa mtu mzima. Yao bwana kisha kurudi na kukuta ugali huo umetumiwa, huyu ameanza kudondoa machozi sawa mtoto mdogo, kufasiriwa hali ya njaa watu wake walikuwa ndani bila mafanikio. Dhuru yetu imemalizia na kusema kuwa ni majirani ndio walizidisha mashauri kwa mzazi huyu ambaye alionekana kuvunjika moyo, ingawaje ni watoto wake binafsi ndio waliokolewa kwa njaa. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa

0: ni bamwangie baraka.
1: Nyasa jambo.
2: Jambo sana baba.
1: Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
2: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo.
1: Ndiyo, ili masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zenyine organize.
2: Ale kuko sciences infirmiere. Akusheze, technique de labo, farmasi, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Penyeba kotele kalifiye.
1: Ok, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi?
2: Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pare, pare tuku kanisa ya Iteme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja. Presizema pale Rulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi.

0: kazi ya CICR ayongozwe na siasa na mawazo fulani au na dini?
1: Kazi ya CICR ni rahisi. Kusaidia watu walioteseka sana katika hali ya vita au vurugu. Hiyo ndiyo kazi ya CICR. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya makubaliano ya Geneva, tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya sheria ya vita na zili.

Jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba huo na kwa wakaji wote wa mji wa Bukavu. Kwa hiyo meya wa mji wa Bukavu anajulisha wakaji wote ya kwamba hakuna kazi za pamoja ama salongo ambazo zitaendeshwa kwa hii siku ya sita tarehe 12 Septemba mwaka 2026 popote katika mji wa Bukavu na eneo zingine.

tena sana sana tena sana sai orchestre kujina quartier des As kwa kubato inaenda wapi nenda Goma nenda kudia tena kesho na jana tulikuwa na kugaleri furaha tukashuka tukajimwaga pre kujimwaga tena bana voyager ici 6h na leo batapiga Goma na kesho bana rudia bana piga tena soir ku Kivu pa Kivu Paradas inakuwa mkichwa mbio mon ingénieur Yves Bienganine batapiga ku Mount Everest kwa ya Sylvain kule makote ya Nguba. Alors tunaanza kipindi kwanza na nyimbo ya Mungu mbele tuwapati contre indice kwa trop conseil kwa Kivu Paradas conseil bien kwa kugalerie fura kijana conseil de kwa kule top avec le roi Bayol tuwapati le contre indice kwa mbio tibi kwa e kisha tunawapati ya programme za leo na za kesho. Est-ce qu'on a kesho kwa nini ukabanda bo semu dede ya mama Julie munaiwa kesho kuko nini kukabanda. Pour sa première fois Lydia la foudre, Lydia la foudre. Pamoja na ile équipe bale ba petit ba kuna imba. Bale ba toto ba ku chant. Hapana. Galerie fulani vous oubliera jamais. Vous devez faire que parler de quoi danger. Alors kesho ile ndio tunaitaka place mythique. Una kabanda nini na kwa sababu stade de Martina. Pala ya pigako unaanza jiuliza jua nini? Jua nini mimi? Jua nini wewe? Na inakuwa kupiga limoya tu mara pili na basi. Ila kwake space ya mtu. Ndio Mungu anajikoroga sema oh mimi nilipiga hapa ile limoya tu na basi. Au mara pili haikuwa space ya mimi ushasikia siji yake ukabanda ku. Papiga ba shapiga. Bayo na alishapiga. Johnson si mchezo. Beka Ben Roger alishapiga. Beka Ben atoto karera alishapiga. Lydia la foot wana kuya. Side data alishapiga. Kalomu Rose alishapiga. Alo. Mwingine anangua tu wakati yake. Hivi kwa kazi tiktake leo. Njo samuko naongea venye amujue. Misi kwe na nganda. Mena kwa na nganda pale. Ushana wa manager wa nganda hapana. Alo. Minda kupigisha hai. Wano nana majerama, nana mabose ya mani. Njoma kupi. Mie siku atamu vile. Mie ni, oh edu, tutapiga, tufanyie pibe, wano, tufanyie masolo, mastatui, magrupo, tuitie batu, marafiki yako. Yomu kuhibi. Episo gina zate, bima huko hibi giza kama watu. Na achia pale. Nyimbo wa Mungu, tuambie Mungu aksanti. Aksanti paske, Mungu anatupatia nguvu na pumuzi. Badala yako sina mwingine hii ni nyimbo moyo nyeri ni gusaka. Mimi naitia juu ni compatir na zile familia zote. Familia zenye zilipoteza batoto, zilipoteza bakubwa, zilipoteza batu, zilipoteza mabien. Kunyumba yenye batu wa kukua, nyumba na lungula kuna mtu kunyumba. Mako unarudia, unabakia vile unakuwa. Kubenye hii 3 jours, 4 jours, bako nalala nje. Balikosa ta kanisa ibaneze lalamu. Ku balikosa masomo ibaneze jabrite yamu. Lakini wewe uko tu bien, uko na pumuzi, uko na hewa, kwako uko bien, uko hauna njala, uko unatembea bien mkare au unarudia kupaliba na ufungue. Unaingia, unadame, batoto wako bien en bonne santé, wa una problem famille ko bien. Ne unaiona kawaida. Hauna wakati ya kuambia Mungu merci Mungu kuona mimi nalamuka tena. Mimi naingia kunjia, mimi natembea. Ile tu unaona kawaida ulamuke, unapiga mayani, vikwanga, unarudia.

Bukavu pale fungule me ijue na tupiga hapa inje sega kwa matenate na musawi inje yote ni sauna kifukutu moya terrible eske njue kodi kumuza manyumba tutasingizia kitu ya Mungu atujue eske Bukavu iko na reklame exode rural eske Bukavu iko na reklame kabisa elanisma a ville. C'est inconcevable, nyumba moja lunguni kisha 500 mezo zilunguni. Abisikilikani, nyumba moja kisha 500 zinalunguni. Bukavu kuna reklame inarejistrari. Juu mwingine upige na reklama. Unawezi mai ili reklama ka espasi zao kule manani, Mauvira kule Makalemi, mai ka reklame, ewa munipe fasi yangu ba, mimi mwambia mujogeo. Mai ka reklame, nyumba zote. Kuko fasi kwa unapitia kule Maburundi, unasema, eh, hapa njuko hii nani likuwaka, hapa njuko nani likuwaka, haivikuwete ni. Mai ka reklame fasa. Na waza alenza alenza kuexplikia bie hile mabiche, mabiche, nini, mabiche, mabiche. Yoi, uwane kuzaye tampolo honi. Zion, zion. Kuisha hile maboto ni kwa nono. Eski haiku ye makartie zenye unakuye unauza parcele kule ma, mafenfo ya 35 dolar, ya truasa, unateka nyumba, tena nyumba za etaje za mbao, haina tadali. Mende tere masumu ilungu, masumu sisi tulipoteza ni kupoteza. Masumu yuko dali za mbao, haina kuluari, haina terea kucheze. Tizunguma vitu. Donc responsabilité zingine ziko partagé tunatoa pole kama huko na voisin kama huko na connaissance ni walisema ya baru isikilie fasi nyingine isikuwe yako isikuwe hata yako juu hauyegi simu iko na gani basi tunatoa pole kwa zile jamaa zote Mungu wewe pekee abafariji na abapatie tena amani ya roho mimi na wewe vuzale retrouver encore votre sourire na bato ba msaada mzuri bato ya roho mzuri kama ni chemise kama ni kitambala kama ni kikombe ya deja de message ziko lancé dans mon groupe juu ya msaada ma apostola tunaiomba na kwangu kwa apostola mnenda fa apostola na kwenye babaita hii apostola na baita Kwa tunenda kwa apostola, kuna somo mwa kule Kavumo, tunenda kule kule Mweshe, tunenda mwopita, bo, mwenenda? Hii nabaita yopiki. Bo, karitative, tuko na konser karitative, tuko na, njo wakati ya kufama konser, ilo wakati ya kuna agweni umba, agweni umina lu, njo wakati ya konser karitative hizi. Na waza batu ya magospeli, bako nanisikia, batu, njo wakati ya makonser karitative hizi. Woshi ba musicien wona banasema mise wote ni bakadutu memba bibamini babagira bo ba musicien tu fe concert tulipishe tuuze ma manjanja ma matela tuuze na nguo au machaku tuwe bale batu wakati ni ide tu je n'ai rien à foutre avec idée contraire ya mwingine mimi ni ide tu mina pa basi tuuze ni muziki tuuze ile ni actualité kama uiseme ni makosa sana ni makosa tunakudia muziki jana Rwanda yule ilikuwa vuta ni kuvute pale kule top ilikuwa 3 ans inauguration d'ailleurs j'ai reçu l'invitation ya ndugu yangu banaita kujina ya grâce félicitations mon cher joyeux anniversaire 3 ans à l'étop tunabasouhaiter ma meilleure que chez 4 ans 5 à 6 ans bien de les villes bien de les jaba yule alikuwa mli ndani ilikuwa karaba ya kabisa vuta ni 10 gari zingeala pale tena 10 watu wangeana vile wao na fudu eh bien vile ndio maana mzisi mko na heshima ma 10 na jioni mimi nasema vile sisi kuko fasi mzisi akipiga hauto na watu mimi kuko fasi mzisi anaenda piga ndio ile ngana napata watu ndio siku kunaona ingandaye apata bao she nani tunaenda she nani kila nganao karaoke kuko mamezo zilikufa juu ya karaoke kwa zingine ziko napanda juu ya karaoke kwa zingine kama karaoke haiko kuna vingine viviko pale

artist. Tunapiga nyimbo ya mizisi, tunaikomante, tunasikia mizisi. Tunaifa karaoke, pili bure, na muna viona ni drua emu. Mizisi ya kura, mizisi ya kura, jose, bote, murume, banalala, bote, bote. Hakuna salongo leo, ukitaka unalamuka sayo unatembea na kui. Mwisha singizia salongo. Oh, witeri, hakuna kutapito tatu. Salongo leo walisema haiku. Bangali wakumu. Hakuna. Na nilipatia mengine mainvitasyo. Rujise de honte. Ayayayayaya, vrema, vrema. Teo unapende duafe. Alunikuwa pena nimuze ba mesene, ba najiretuva kae. Mamisi wakisha patia kashi ya tafaya pika ya na ikani na yosi zangu stengi. Bauzishi basuzishi. Juhu hata bauzishi. Lare yako ni kontrol mausha natakupa ya. Mangapi wana jimobilizaka. Publicity wana faa pibu wana tembe. Jutu shaba kileo magrupu wa sape tubasi na stati. Na grupe zenye haziko zenu nyomu na pibili ya kamu. Grupe kwa haiku ya haku. Alor. Mamisi ngapi, mnarudishi ile lare hai. Ile lare mwena. Juku nuna manganazi mwena zitu unafunga, luae ya kulipa nganda inaisha, konsere, unalipa mamisi gulare unaisha, unidepanze sengsa, unauzisha 12 kese, ile lare tarudiae. Kamerzo ni wanaita magire, sipia nsua takuwa magire ubega terasi. Mati watalipa demizi siye. Mie wananipa kidogo wangu nikifanya fujo pali. Ile lare mkuga taizi, atauzisha 40 kese, 50, 60 kese. Bralima nao iso bebe jele soutie basi ba artiste tu ba soutenir tu rudilie le masolo haye nao ni droit yao village ya ikweten village ndio likuwa kama mgomba mfupi kila mwapigai eh nafuzala na village le... unasema ni na veta ki play hapa watu wanene uze le pombe tu ya vichini ndio wana yala haye haye haye vina kugusa eh kaya vina kugusa mbogo vikomprendre vile. Mekuku mwanasikia tu mbaya sai. Hasema, hey, domi njwa lisemi. Sikia kusema, atajira mtu. Mea msalimia mkubwa, Mishoka Jabika. Ah, Mishoka Jabika, grand auditor wa hii kipindi. Chikala, chikala. Ah, unafika deja kurezo. Na kusalimia na yuko nafata kipindi. Ah, tunataba patia ba program kili kili. Koneksyo na haribika, koneksyo na haribika. Hakuna mesa. Leo kama, kama uitaki ya vayo misio. Upane program hapa, unaona kama unazarabulika. Deja naona mtu wanaita kujina ya Princess Solo azan katiko peza program. Iba program na ya pesa kango kaka. Princess Solo tunangaya kati ya tous les jours ya tous les temps. Na yoko nafata kipindi kiyako sai. Salimia arc-en-ciel yote pale. Arc-en-ciel na biso. Kesho dimanche batakuwa pale kwa balik. Kwa bose ndele. Tuzaki ki lobi na ndele tobeta ki batu pasi parla ja tulikuwa na mkaraoke kabisa ile aliona masolo gisi inakuwa ile system uliona ile ile public mtunanga sokos sape yako ya wepeki.

vadeu mwatro hautapata hilo. Kazi za Mungu alitupatia tunazifanya kwa bidii. Bei wa mamuye domestic de Marie. Niite villageois hakuna problem. Ile nyumba napenda. Alors mulikuwa natafuta hii sauti iko. Leo samedi tulitoka ile atakuwa na fete, leo atakuwa kwa galerie comme d'habitude, ni tukua na habitude. Kesho dimanche bayo atakuwa pale kwa galerie tena, kesho dimanche kwa galerie, kesho dimanche Lydia la foudre pour la première fois, nilisema Lydia atakuwa pale kwa kabanda na yua Gera Innocent, bwana Jule ambia bwana Mugabe aanze tarishi ile masomo pale kwa Bozi. Nawaambie deja boss ni bébé mama joli tu ya le sénateur aga yebisa safa na ABCA manager safa aza deja na mboka ha? Alex Maeshera boza deja na mboka 100 kilo Salvatore kesho tufe system tunafaka donc ile table pale kukabanda avec Lydia la foudre bavikrame bote na David utasikia vile petit zibuku na piga ndule unajizo kutoka kwa unatoka kini kwa unatoka forme kwanza matoto wanaimba bayembi bote baloko ya mwenye orkesa orkesa ya jamani tunaita Lydia la foudre donc atakuwa pale ukifika itakuwa baraka sana tena sana. Alors, tunatoa la chanson moja kisha tukaribishe ba invite. Tutoa ile nyimbo ya simchezo ile. Ile nyimbo ya Johnson ile. Ile nyimbo ya Johnson ile tutoa la kisha nikaribishe ba invite betu bwa kwa studio mubasiki. Ile nyimbo ya Johnson naipenda sana ile. Ukisikia utasikia maneno hii kwamo. Ikujaze, ujaze na Roho Mtakatifu. Bas shia ni kimya tu. Sikiliza kisha tukutanane after hii chanson. Alenza rafiki.

0: kupita sasa.
1: Unapiga wapi?
0: Kuchivundu kule kakaki kama magema kule. Na extra joy.
1: Ah, okay. Chivundu ni kutoka ni kama gema?
0: Mbelo fike kama gema. Nasimua kutashi pali. Mina pigana mamba. Unamitu ndo mtu mwamu mina pigana mamba mduni. Mesi kunda imba mambe na tukamu wali na kuya duniani.
1: Ndiyo ae.
0: Maja usikia. Sini kiswahili ledu.
1: Unasema?
0: Mie tu ndo mizisemu wa mdunia. Mwenye siku nda imba mamba inatoka mumai inakuya. Tunaikala naanza lipigia gitari minanza ini.
1: Ah, wala. Ma gitarisi wako jinake?
0: Mamba, ya mamba.
1: Ya mamba.
0: Eh. Na hati kila siku kukiona na imba mamba inatoka mumai.
1: Inakuya tola gitari.
0: Ii, inakuya nipigia. Juba juba dudiane alaweze nipigia.
1: Halo, bega terase leo, ugizikazo pite pale, kisho unakuwa indasa kwa sana. Utoke tu uranise upande bagira.
0: Sawa, ndeza chofu fiatukia kule.
1: Unafiatuka kisho unakuwa
0: mbulu. Nisha apulizo hata tatu kule.
1: Mwesuwe sasa piga tena ufike ukwe sahabu kana. Leo samedi leo spianso atakuwa pale kubiega terrasse leo samedi le 12 septembre 15h bali na kwa 15h kabisa chini ya hospitali pale kubiega terrasse bagiwa spianso na orkese yake yote atakuwa pale alopita pale uone kabeza tu kidogo eminence ndio taimba mekabeza anaweza piga yake 3-4 bon
0: je vais le faire soyez
1: mara moya anamwangika tena ukikosa kabisa itakuwa unajikosea salia edo mifane wa Berthe Mosolo, najua kama leo tuko na uchunga Berthe Mosolo walungu santo kumezo ghost, juu ya nini au muenvita kikuemisio yako anatafuana, tufuraisha kwetu walungu, hii peki tu muna mwambia tuwende kuemisio, kama yako na ngufu anaenda, mea ataweza lamuka samedi witer njoku pale kwa mina mamalizi yako ataweza lamuka samedi witer akuye misio kuwazi sikamereza umu anajipati ya ngufu na njuma napigama yani ya ngufu tena tena yake anachangaka kama ni tibuni alifika upenda na ikani primi ni kwetu wa mkono
0: kunywa kunywa wii kula kula no
1: kunywa kunywa wii kula kula kabeza sana mire waku ina bora sana mire kwanza
2: sunyaga uhilwe echiendelea kumita yani kumita olobona kutuwa mini abantu

0: Magen ona ba vuye. Na yo stafta sa
1: Mina ba puye, mimi na mtume ba gini. Sikazo yu mpune ile podium mwango si shuga wuna weneze senkani. Shuga ungeze wole 30 ya wuna kwa katrenu. So na shuga wuna tembea tembea tena. Maswari kwa
0: sikia. Kine misumari misumari.
1: Misumari misumari. C'est bon, honorable Mwakai, na kwa baraka sana kabisa na furaha kufuata. Merci, c'était un plaisir bwana Tabinge.
2: Merci aussi, tunashukuru sana.
1: Mimi na hiyo saxophone ndio demande yangu, piano na ule dada mlinisikia mule mnamleta, eh mwalimu mwele bora. Sasa tunafaa live nyimbo ya Mungu.
2: C'est une
1: mama d'ailleurs.
2: Oui, mama Deborah tunamsalimia kwenye.
1: Mama Deborah unasalimika na wewe unafuata kipindi. Ile voix il faut tunaiona kula bien.
0: Mimi na pasha wasifia surtout lui. Deuxième fois mimi nakuta mtu mwana nikala pale mwanana nimbia na mimi nasikia vrai. Tena walitafanana naye na masili na yeye alikuwa ikala pale.

0: Nanda exemple, pasteur Daniel Chilbo.
1: Non, maman, non, maman.
0: Nanda exemple.
1: Nanda exemple.
0: Vous devez cabane à maman Jolie. Nanda exemple, ingénieur Yves Biringanine qui vous paradise. Non, madame.
2: Ingénieur réponse.
0: Ingénieur réponse à Muturanga, ingénieur. Mipé animateur en deux. Nous suivons. Réponse. Nanda exemple. Mounanzana Moudesa. Nanda exemple. Nanda exemple DJ Rodman na mama Sheda.
1: Ah, jina ziko kabisa mwa ikitu.
0: Nanda exemple. Etienne, kuwa kalme. Etienne anakuya naye. Etienne le 25 hapa na tutamtia mulisi ya. Nanda exemple ya Etienne na mama. Si asema jina Etienne, me lamevu. Rendez-vous le 25 pale kwa Elizabeth. Eske mwikuwa na yevi, Etienne basketeur. Le 25. Nanda exemple ya Papi Zaburi na mama Bora Tumbo, 19 ans. Nanda exemple ya David Marunga na mama Labyrinthe. Nanda exemple. Papa Dida na mama Mundele. Nanda exemple. Nanda exemple. Bengine majuza kaa tutafika hai kwa hii message. Nanda exemple ya Papa Mubalama na mama Mapendo. Nanda exemple. Nanda exemple.
1: Fuata mufa.
0: Ilipasha kwa malanda exemple ya mamizisie tu. Ni wengine tu like kama vile kwa hivi au vya kwa hivi ndio maana kikorokocho ile nyimbo na kwa maana sana anaweza atafute kikorokocho pale tena kikorokocho maana huko na lini mpale sikusema unaambia example jua uenda hapa na mali ya watu hawaombe bako kumine hawaombe bako eglise au kutomvita katu vale makoti kubwa kubwa na manukato nzito nzito ndio makoti za danger na parfum
2: hawaliwe
0: hatu hey. Tutaipiga kwa pose mina tia tu hiju ya nanda exam kikorokochi una kikorokochi nyo nini njo hii magari unana hii magari zinakuwa pale mavuatiri ya kuenda zinapanda vuatiri ina wakaka mesena undoke na zimika
2: inazimikia
0: katikati ya bara pine mwa haiko njo pine ya huku ya huku mulangu haezi funguka na puanyi natia ikadena pale na ikifuli ile gari alikuwa na reservoir hapa kuka vidoka 5 litre pembeni huko na sasa kikorokocho mabetai ni huna kufu kwa huta kwa sitia samu we njo kikorokocho kikorokocho bateria hapa ni anatolomba kwa hii bateria gari na waka wanatosha makofu anaenda kwa kwa zimika na shimama njo kikorokocho hile ni miziki haiko minjo mina sema ni miziki na mwalimbai nyimbo ni jipe shabani yola interpretaka mwale andikaka ni Teofili Kibongo. Mm-hmm. Sikiliza kikorokocho wende pana mali ya batu bibi haiko wakubakiana mnyuma na wenda mudote hawa pana ako difra meurudie unakuya unamugolea unakuya na mivuke unakuya ako unakuya na yashu kupiga masifa inapa kumi wadote landa example diseta de mariage alenza minjo nili animaka minjo nili organizaka ile kitu wa uyu mi mini kufie siko mzee
1: uno zamani
0: 22 ans de carrière
1: kweli
0: landa example ya Edo na mama Micheline eh tulikuwa pale ile strova mama Helene ilikuwa
1: ile nasikia yaanza hivi
0: kisha nilifaa hivi alianza unaona ilikuwa wapi landa example ningali celibataire kuna bote alo sikiliza kikorokocho ndio mtu kaikimba lalmala njoo madamu huko naibu pale au wendi maki huko kikorokocho njoo hii nyimbo wanaimba.

voilà. Ah, Simbipiri. Unasikia butamu ya karaoke pale, unasikia karaoke na ikala fujo abayame unasikia masikio iko natengenezewa. Ndio kesho pale kukabanda avec Lydia la foudre, Lydia la foudre, Lydia kesho kabanda, ongeza viti, meza, mabashe na maba, kesho ni vuta mvula, hakuna hisi kuvula, unaweza na mkosha mvula na mwangika. Sikia vula ni mkosha au ni baraka, mezero vula, kuna vula. Kesho mkisikia muziki kukabana Vic Lydia la Foudre, leo pita Bagira pale ku Bega Terrace. Kaverze ku pale. Nini mwa kaverza na imba na tufurahishaka kama. Utaona utalaona leo. Na mimi na wamu takuya la fani batakuya. Mkifuata Kaverze atakuwa Bagira ku Bega Terrace. Na artiste analeta kujina Spianson. Spianson. Batakuwa pale. Kama unakosa itakuwa makosa. Kwa.

0: Jay, salimia Fizo. Senateur à vie, papa Aga. Acha tuseme bye, acha tuendelee na fete anniversaire ya Lenzane. Utamwona wapijua kuzie klase mbili. Iko wake mstudio mchana wote. Wengi ukimwona kustudio sio namwachie. Haiko vile bwana. Bwana chombe na yeye bwana ulikuwa anafuata kitini. Au katsa trans. Utaona hakuna mko andike tena Lenzane. Hakuna. Basi nianze tu anniversaire ya Lenzane. Basi sasa
1: ndio. Atandaa kibibi.
0: Ah, dai yeye
1: kibibi ya shambuita tangira kwa samaki.
0: Mimi na hapa ninatapita. Misho, tunamaliza kipindi wa Misho kajabika. Tunamaliza kipindi. Mimi nashimama hapa nje ya studio. Mimi nashimama
1: bien de la botte.
0: Ah, papa bia Mungu. Ah, merci beaucoup papa bia Mungu. Naona ah unafuata kipindi. Ah, papa pas. Ah, merci beaucoup mtunanga. Papa Lujo, vie Lujo azalaki ya Kolanda. Salvatore Sankiro azalaki ya Kolanda. Ah, nashukuru sana kwa kuona mlikuwa batro mko skoche hamurataki kipindi kipindi ni yenu. Na samedi tuonane mu Landa example. Bye bye.
2: Fun.
0: Bye bye.
2: Fun.
0: Bye bye.
2: Bye.

0: Active.
1: Inatimia saa tano za mchana, dakika zake 50 katika studio ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunakuwa pamoja nanyi kwa mchana wa siku ya leo, siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka 2026. Ufundi ni wake Alenza, jina langu ni Samuel Habamungu. Ila kabla ya kuwatolea program ya siku ya leo kwa mchana kati, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

0: 16 anayezaniwa kwamba amejimalizia maisha imeweza kuripotiwa mnamo usiku wa siku ya 5 jana kukuchia hii siku ya 6 katika kijiji Kabungo ndani ya grupe ma Mudusa wilayani Kabare. Kwa mjibu wake François Mbalama, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya grupe ma Mudusa ambaye ametoa habari hii, amejulisha kwamba mhanga alijulikana kwa jina la Pascal Bashombe aliyekuwa akitumika kazi za kukata miti pamushenyi. Wakati huo amejulisha ya kwamba mhanga alifika pamudusa kumepita wiki mbili sasa akienda kuwatazama wazazi wake. Wakati wa kuwa kwake hapo pamudusa, marafiki zake wamechunguza na kuona ya kwamba alikuwa tayari akitumia kiasi kubwa cha pombe kali za kulevya. Kwa hiyo mwili wake umeonekana asubuhi ya hii siku ya 6 tarehe 12 Septemba, nao wanamemba wa jamaa lake. Duru za mahali zimejulisha ya kwamba kisa yake imezaniwa kwamba huenda amechukua hatua ya kujimalizia maisha kwa kujinyonga kwa kamba. Kwa hiyo kiongozi wa shirika la raia bwana François Mbalama anatoa pole kwa wanamemba wa jamaa la mhanga na kuomba wakaji wa mahali kuendelea kuwa makini. Na kama vile tumesema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, nyumba zisizopungua 100 ndizo zimeungua kwenye avnimbili za kata Nyakaliba katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Wakati huo inajulishwa ya kwamba matokeo halisi haijajulikana bado na kisa cha moto hiyo hakijajulikana. Hakuna mtu yeyote ambaye amepoteza maisha, kajulisha bwana Faustin Buroko akiwa msimamizi wa kata Nyakaliba na ambaye amehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka 2026. Kwa hiyo anaomba msaada utolewe kwa wahanga na pia watu waendelee kuwasogelea watu ambao wamepoteza nyumba zao kwa ajili ya kuwafariji. Buroko Faustin anasema kufurahishwa kuona kwamba wakuu viongozi wamefanya hatua ya kufika eneo hiyo na kukinga mali ya wakaaji wa mahali isiibiwe na watu wa nia mbaya. Huyu anaomba wakuu viongozi kuendelea kufanya hatua kwa ajili ya kukataza uchuruzi wa vyuma vinavyoitwa mabende ambayo inaonekana kwamba huenda ni moja kati ya chanzo cha kuungua kwa nyumba hapa mjini Bukavu. Tumsikilize akieleza.
1: Kweli leo ni shida kwetu Nyakaliba, tumepata shida moto iliweza kushitokeza kwenye kata Nyakaliba mwaveni Mulonge na aveni Mukungulo. Yani ni kusema shida hiyo ya moto imekamata aveni mbili, yani Mulonge na Mukungulo, na kwa sasa hatuwezi kujua kupana bila ingali provisoire. Lakini kwa hiyo tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu, kwana hatuyairistire, hatuyasikia mtu mwenye alikufisha mtoto ama ndugu yake fulani. Na kwa hiyo tumeona moto umejitokeza ilikuwa masaa za 11, na kwa hiyo iliweza kulunguza nyumba karibuni 100.
0: Sauti yake Foste Buroko akiwa kiongozi wa kata Nyakaliba. Liwali wa jimbo chini ya AFC/M23 Patrick Busubwangui ametembelea eneo mbalimbali ambazo zimeguswa na shida ya kuungua kwa nyumba hapa mjini Bukavu kabla mchana kati wa hii siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka huu. Kwa hiyo kunaandaliwa kikao pamoja na wahanga kwenye chumba auditorium de la femme hapa mjini Bukavu kisha mchana kati wa hii siku ya 6. Na tukiendelea tu na habari hizo, tuseme kwamba inabidi sasa kutenda kwa kuboresha ujenzi katika miji popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukinga maisha ya wakaaji. Ndivyo amezani Jean-Claude Kibala, liwali makamu mstaafu wa jimbo la Kivu ya Kusini, akiwa pia fundi stadi katika mambo ya ujenzi. Ametoa kauli hiyo kisha ajali ya moto ambayo imesababisha kifo ya watu zaidi ya 20 katika mji wa Bukavu. Alen Kabika likoje hili.
2: Katika tangazo aliyeweka hadharani kupitia ukarasa wake wa X akitoa ujumbe kwa AFC/M23 na kwa serikali ya Kongo, Jean-Claude Kibala amejulisha kwamba ajali hii imejitokeza na kuonyesha kwamba shida zinaendelea kuwa nyingi na zaidi kuachiliwa kwa wilaya mbalimbali, hali inayopelekea wakaji wengi kukimbia vijiji na kuja mjini. Katika vijiji mbalimbali jamaa nyingi zinakimbia huko sababu ya usalama mdogo na kutafuta nafasi pa kubaki mjini. Jamaa hizo zinapokosa gisi ya kuishi zinakuwa na matumaini kupata maisha bora hapa mjini Bukavu, ambako kunapatikana shule nzuri, vituo vya afya

0: kazi pia. Wanapofika hapa mjini, anasikitika Jean-Claude Kibala, wanamemba hao wa jamaa toka vijijini, wanabaki popote wanapofikia, hata eneo ambazo hazijengwe, ila nafasi ambako wanahisi kuishi kwa usalama. Watoto wao, wanasoma katika shule zisizokuwa bora zaidi, wakati baadhi ya watoto wafanya siasa, wanasomea katika shule nzuri, na wengine kupelekwa ugenini. Anakumbusha Jean-Claude Kibala Nkold, wakati baadhi ya wakaaji wanakosewa na makao kamili, shule zenye kukamilika na hata barabara, mambo inayohusisha wanasiasa ni kubadili katiba na kupora mali ya inchi. Anasikitika Jean-Claude Kibala. Jean-Claude Kibala anaendelea kujiswali mwenyewe, ipo wapi siasa inayohusu kuboresha maisha ya mkaaji kama anavyosema Rais Felix Tshisekedi chini ya enzi yake? Kwa hiyo anaendelea kujiswali Jean-Claude Kibala, zipo wapi mipango ya kuboresha eneo mbalimbali nchini? Ziko wapi nyumba zinazojengwa kwa faida ya timu husika na kuzima moto wakati wa ajali? Zipo wapi mbinu za kuboresha usalama katika shule, soko na hata makanisa? Kilio hii ni vema itufungue macho na tuone kwamba magumu ni mengi na kila moja aweze kuchukua jukumu zake. Amemalizia Jean-Claude Kibala kupitia ukarasa wake wa X.
1: Ripoti yake Alan Kabika.

0: na Chimpunda, viongozi wangepashwa kukataza mashughuli zote za masomo kutumika kwa kawaida siku ile kwa ajili ya kuwaaga watoto wale. Mwito huo umetolewa na Jacques Chirimwami, mnenaji wa walimu jimboni Kivu ya Kusini, katika mahojiano na Radio Maendeleo jana siku ya 5 tarehe 11 Septemba. Jacques Chirimwami anaomba serikali iwasaidie wanafunzi ambao bado wako hospitalini ili wapate matibabu yanayohitajika hadi watakapopona. Tusikilize Jacques Chirimwami anaomba nini.
1: Tunalomba ba autorite ba dekrete journée de deuil, c'est-à-dire kukue siku ya enterrement ya watoto, kusikue masomo, yani watoto walikufa na hatuwezi yacha ile watoto wa inonsa wa malaika ipite vile bila kuonesha uchungu. Tunalomba autorite ba deklare une journée bila masomo ili tulie watoto wetu, na wasiachilie kuangalia wale wanabakia mu mahopitale ama mu mastricture sanitaire, yani batoke bila shida, wawasiste materiellement mais aussi moralement et psychologiquement.
0: Sauti yake Jacques Chirimwami. Na habari zingine ni kwamba shule inautaka kupewa kibali cha kufanya kazi inapashwa kwanza kutimiza masharti yanayowekwa nayo wizara nchini ya elimu, ni kama vile hali ya majengo, usalama wa wanafunzi, walimu pamoja na vifaa vya kufundisha. Ndivyo amezani David Chikuru ambaye ni mwalimu na mkaji wa hapa mjini Bukavu wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo baada ya shule mbili kuteketea kwa moto na kusababisha vifo vya wanafunzi wengi. Kwa mjibu wake David Chikuru, shule haiwezi kuanza kufanya kazi kiolela. Kwanza inapashwa kupata kibali cha muda kutoka kwa huduma zinazohusika kabla ya kufikia hatua ya kupata kibali cha kudumu. David Chikuru anaeleza pia kwamba majengo ya shule yanapashwa kuwa imara na salama kwa wanafunzi. Lazima kuwe na darasa za kutosha, vyoo, sehemu ya mapumziko na kucheza, pamoja na mazingira safi na usalama ya wanafunzi na walimu. Anasisitiza kwamba masharti hayo yanapashwa kuangaliwa sio tu kwa wakati shule inapopewa kibali, bali pia katika kipindi chote ambacho shule inaendelea kufanya kazi. David Chikuru anaeleza.
2: Tumeona kama kumekuwa janga nyingi za moto ambazo zimeleta shida kwa wanafunzi ambao wamepoteza maisha. Na mbele masomo ikubali uwe na serikali inapashwa kuheshimu shurti fulani. Ni kusema wanafika pale wanaangalia kama ile masomo ni kweli itaweza kubaliwa, kama wanafunzi wataweza kusoma ndani ya usalama. Masomo inapashwa kuwa na uwanja ambao watoto watachezea. Masomo yenyewe haina uwanja sababu ile tunaita kwenda kurecreation wala kupumzika ya wanafunzi. Haiko kupumzika. Nayo ni somo kama zingine. Kwa masomo ya msingi wanafanya dakika 15 kwa somo moja. Kwa masomo ya kisekondari wanafanya minute 15. Ndio wakati mwanafunzi anajua namna mwenzake. Wale wanafunzi wanakuwa kibaridi kibaridi. Ndio wakati anapata kucheza na wengine na wanagundua vitu fulani vinakuwa kwa wengine ambavyo vitaweza kuwasaidia. Lakini kwa leo masomo nyingi hazina uwanja wa kupumzika. Watoto wanapumzika ni masomo, na ile haitume watoto wanaendelea na yani inakuwa sawa na wafunga basi moja. Masomo inapaswa kuwa na kitu tunaita laboratoire. Kama ni masomo inakuwa na informatique, inakuwa na kitu tunaita section scientifique, electricité na vingine kaza wa kaza, unapaswa kuona laboratoire.
0: Sauti yake David Chikuru akiwa mwalimu na mkaji wa hapa mjini Bukavu. Na tugubike habari hizi kwa kujielekeza wilayani Fizi ambako zaidi ya jamaa 1,200 za wakimbizi wa vita kati ya jeshi la AFC M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kupitia maisha mabaya katika kambi na jamaa za mapokezi eneo ya Nundu sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Na habari hiyo imetolewa na kitengo husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya 5 jana tarehe 11 Septemba mwaka huu. Amejulisha kwamba zaidi ya wahami hao kuna kuwa zaidi ya jamaa 1,019 za watu ambao wamekwisha kurudi ila hadi sasa

0: wamama wajamzia, kuna wamama wajawazito, wamama ambao wananyonyesha watoto wenye umri tangu kuzaliwa hadi miaka 5, miaka 6 mpaka miaka 12, wazee wako ndani, vilema viko ndani, na watoto ambao hawana wazazi, ambao waliachana na wazazi wao wakaokotwa na watu wengine. Ndivyo hali ilivyo, hali si nzuri ya wakimbizi kwenye mtaa wetu wa afya wa Mundu, kwa sababu hawana chakula, kula wana haja ya msaada wa kimtu kama vile kupata chakula, kupewa pesa, kupata vyombo vya ndani, na wana haja pia ya watoto wao wawekwe kwenye shule. Pia wale walitumika nao wana haja kama na hiyo vile vile ya kupata chakula, pesa. Tunaomba wafadhili waje katika teritori ya Fizi, hususan sekta ya Tanganyika, kupatishia wakimbizi msaada.
1: Saa 6:30, msikilizaji, la ziada hatuna kwa taarifa hii ya habari. Habari hizi zimewekwa angani naye Alenzar Ngambo ya ufundi. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamuru. Shukrani basi kuona umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine juma lijalo, tukijaliwa naye Mwenyezi Mungu na

Inatimu saa 6:32. Shukrani zetu zimeendea Omere Mudekereza ambaye ametolea taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Mwepokea habari hizo pamoja nami Samuel Habamu kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati huu tunawatolea usome matangazo, na tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Lutwa Muzire Kanozire Paul inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha mtoto wao Mshagalusa Kanozire Baba Benedicte. Kifo kimesababishwa na majambazi Pakiambi, teritwari ya Manono. Habari hii ya huzuni iwafikie jamaa lote la Lutwa Muzire, jamaa la Karubamba, jamaa la Mlikuza, jamaa la Kabati Ngoneke, jamaa lote la Lwabanji na jamaa la Bugamba, jamaa la Shomberwa na jamaa la Pasteur Borere, na pia jamaa la Maroi, jamaa la Engineer Mudeke, na kwa wote ambao walimfahamu marehemu. Mazishi ilifanyika Pakiambi Manono, ilikuwa jana siku ya 5/11 mwaka huu. Kilio kinafungwa pa Mungu ndani ya lupango ya masomo inayoitwa Shibaba Fiston. Kwa niaba ya jamaa, Ashuze Mongane Ashile Dofrere wa marehemu ndiye basi ameweka saini.

Habari hii ya huzuni iwafikie ndugu jamaa na marafiki wanaopatikana pa Bukavu, Kaziba, Mushenyi, Walungu, Burundi, Kinshasa, Kigali na mahali pengine popote. Mpango wa kilio ni kama ufuatavyo: siku ya tano jana tarehe 11 Septemba mwaka 2026, makesha nyumbani pafuni a yulu ya kiwanja ya Kabumbu. Siku ya sita leo tarehe 12 Septemba mwaka 2026, saa 12 za asubuhi, kutoa mwili kunako morgue ya kliniki universitaire ya IOB Mwanzi. Saa 4 ilikuwa ibada ya misa kunako parokia mama mwenye huruma ya Chimpunda, na saa 6 mazishi kunako shamba la wafu la Ruzizi. Saa 9 itakuwa kurudi nyumbani na kuendelesha kilio. Siku ya kwanza tarehe 14 ya mwezi huu na mwaka huu pa saa 12 za asubuhi itakuwa kunawa maji na kusambaza kilio. Kwa niaba ya jamaa, Victor Buhendo wa mweze Wendo akiwa mkubwa wa jamaa ndiye basi ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote hizo na jamaa zingine ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

sita dakika makumi tatu na saba mpeno msikilizaji, kwa wakati huu hatuna matangazo mengine, kwa hiyo tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo kipindi ya mchana wa siku ya leo. Vipindi vingine vinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakapoenea saa sita dakika makumi nne na tano utaweza basi kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa saba kamili utakuwa kiburudika kwa muziki na vipindi vyetu vinaendelea popote pale ambapo unapatikana. Tunakuwa tukikutakia weekend njema, mchana mwema popote ulipo, na uendelee kufuata Radio Maendeleo wakati utaburudika na chenga za muziki.

kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamimba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha, licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

Kwa kujunga nasi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 9 dakika za kisaba ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya jioni leo siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka 2026. Vipindi vya leo vitakujia pamoja nami, naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu. Basi wasikilizaji, kabla kuwapatia ratiba ya vipindi kwa jioni ya leo, pokeeni kwanza mziki wa Kikristo. Mziki wenyewe utakuwa ukitusindikiza katika sala.

kontrakti baya vipindi. Msikizaji, itakapo timu sekenda unusu tafata kipindi toka Banande, na pasa kumi itakuwa ni mziki njo takuburudisha hadi saa kumi unusu, muda ambako Batembo watakujia na kipindi ya kwao. Itakapo timu saa kumi dakika zake makumi na tano itakuwa na matangazo kipindi ya kwanza, nitakujia nayo mimi Ellen Bujerere. Kisha hapo itakuwa na matangazo ya biashara madibisho pia Ibra. Itakapo timu saa kumi na moja unusu utafata kipindi fimbo ya magonjwa. Leo watazungumzia kuhusu ushuhuda ya wagonjwa. Itakapo timu saa 12 kamili itakuwa ni kipindi actualité culturelle pamoja na Omer Mudekereza. Kisha hapo itakuwa ni kipindi toka Copec Pilot. Itakapo timu saa 1 kamili saa 1 unusu, msikilizaji, utafata matangazo ya kwetu ya vifo, pia matangazo mbalimbali kipindi ya pili ya jioni. Itakapo timu saa 2 kamili utaweza kufata kipindi toka komita Antibu Aki. Itakapo timu saa 2 dakika zake makumi tatu itakuwa ni habari toka RFI. Itakapo timu saa 2 dakika zake makumi na tano utaburudika na mziki mara tena. Hadi saa 3 kamili ilufate kipindi kwa mahudidio ya Tribune des Artistes. Itakapo timu saa 5 kamili ya jioni utaweza kuburudika na mziki. Mziki nyota kusindikiza hadi kesho asubuhi. Lakini bado, msikilizaji wangu, hatujafika huko. Ina timu saa 9 dakika zake 15 ndani ya vyumba vya kwetu. Shukrani kwa kuwa nyote mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu. Nawatakia weekend njema nyote ambao mnakuwa mkitufuata, mnapatikana huu mjini Bukavu. Asante kwa kujiunga nasi. Pande za Bagira, watu wa Kaduto, watu wa Ibanda, mnafuata Radio Maendeleo. Asante. Asante pia kwa nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi katika wilaya mbalimbali, tunawashukuru. Mkiwa shambani, mkiwa mnaendelea kazi za pamoja, asante sana. Na humu mjini Bukavu tunaendelea tu kuwapatia pole jamaa zote ambazo zimepatwa na shida ya kuungua kwa nyumba, wale ambao wamepoteza watoto. Tunajua kwamba ni shida kabambi sana, lakini basi Mungu wetu awafariji. Nyote ambao mnakuwa mkitufuata katika masoko, asante kwa kupendelea Radio Maendeleo. Mnatufuata wa taksimen, asante. Watembeza pikipiki wote wa motar, tunasema merci beaucoup. Merci kwa nyote ambao mnatufuata na mnapatikana katika basi za uchukuzi wa pamoja, asante sana. Asante kwa wale ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Nyote tunakuwa tukiwaona mkiwa katika nchi zingine, mnapendelea redio kwenu, Redio Maendeleo.

Washinja, washinja, kandi muri kiribanza, rero mwabanze, retro kwama. Umukati akatinda chiko yatu achangoma nemu. Achikaba tayo achitunga achamukati marakundu achitunga achabanambe kutse awayira omukati akumuyono oyobukazi. Hatia njoo mwana kumu kumba boku hamu mukana hawa makamba la kahamu lo esengo mwana tandisha hawa mwana tandi oita handi hawa kumukana hawa mutia hivyo nyo kuna hivyo waka hivyo mwana hivyo itule na mwisha kuwa chizungu mama ndahorera yuka waka omura nga huku watu inabahika huko ina nasa nga kwere tuna huko cha omukatika chendicha mwana hivyo kande tukaba sawa erebia wanji nerebia imanganasa ngira omukati ake chihendecha mnagure omukati ake retu tunara eshonza kamu kutu retu tarera chikaraka inabalo shakwe chilalo tutino tuleko chilalo eche 081 34 04 770 hatia mnabure tukandikana kumatsi tukani timba okonzema kumatsi okagwa tena ebetsero ebe mkohlamu les interdits etwa tukangalwa na betsero tukandikana okonetsi yenu omukati akahiti kahitambi heke kutse hitondi heke hatukande kuwa omukati ake chawanda cha mnawire chikareka inarabare kira kwenye tino mkwama ndake kanda mrete amalini kwenye uku enu masangire tusangire hauma omukati ake chihende cha mnawire muka itekirania na muka hira ama abe namba kutse ama pile omukati kwa namba nabande bakashuwashuwa heteke mwaku wabo tukande wabitimo omusha kuluwa tu omukingilisania chizungu okolandila kapimla biru uri atu hiti hakari chirichi nario emu nungu hite kirania na omechi inga kiraya hapa hulikiriri vweshi hawa mana batu nga vweshi hapa kanza ritu kwama tukua tino akari chirichi ako kapa hikirini vweshi muka hite kirania usanana chendicha minavire washinja.

Kufuata matangazo kwetu, tutaanza na ile kifo. Mkono wa pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Lutwa Muzire Kanozire Paul na huzuni ya kuwatangazia kifo ya mtoto wake Mshagalusa Kanozire Baba Benedict, ambaye ametokea na kusababishwa na majambazi. Ilikuwa ni Pakiambi, teritori ya Malobo. Habari ya huzuni ifikie jamaa lote la Lutwamuzire, jamaa la Karubamba, jamaa la Mulikuza, jamaa la Kabati Ngoneke, jamaa la Lwabanji, jamaa ya Bugamba, jamaa ya Shoberwa, jamaa ya Pasteur Borere, jamaa la Maroi, jamaa la Ingenieur Mudeke, kwa wote ambao walikuwa wakimfahamu marehemu. Mazishi imefanyika pa Kiambi Manono siku ya tano tarehe 11 Septemba mwaka tunao. Kilio kinafungwa pa Mungu ndani ya lupango ya masomo inayoitwa Shibaba Fisto. Kwa nyumba ya jamaa Ashuza Mongani Ashilo, beau-frère wa marehemu ndiye amesaini. Jamaa ya Chamunani Chilalira Augustin inakuwa na huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki kifo ya baba mzazi na tate Chamunani Chiralira Augustin, ambaye ametokea pa Bukavu nyuma ya magonjwa ya muda mrefu. Tarehe 10 Septemba mwaka tunao, ilikuwa ni saa 5 za usiku. Wanasema mpango wa mazishi siku ya kwanza tarehe 14 mwezi na mwaka huu, pasa moja wataondoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya hopitali general ya Bukavu. Pasa moja unusu wataondoka na kwenda kuzika pa Burale. Itakapo timu saa 6 ibada na mazishi, habari ifikie jamaa ya Gabriel pa Burale, ifikie jamaa ya Chiralira pa Walungu, ifikie pia jamaa ya Kayembe pa Luhoko. Anasema ifikie pia jamaa ya Namusenge, ifikie pia jamaa ya Mpyanga, ifikie jamaa ya chef de groupement wa Kanyona, ifikie jamaa ya Demele Bisimwa, ifikie jamaa ya Ndagano Kapaka Misimbi, ifikie jamaa ya Nzigire, ifikie pia jamaa ya Bazibui Christophe, jamaa ya Bino pa Bulonge, Docteur Nalumuna, Docteur Kalumuna pa Mulinja, na kwa watoto ambao walikuwa wakimfahamu marehemu. Kilio inafungwa pa Nguba Avenue du Lac, chini ya soko ya Nguba, en face na Merci Corps. Kwa mtoto wake Balezi Chamunani Estache, wanasema kwa ajili ya jamaa ni Balezi Chamunani Estache ndiye amesaini tangazo. Jamaa mchungaji Basilwango Lweso Tadeo linakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya binti yao Sifa Basilwango Dina, ambaye imetokea papanzi avni Solidarite 2 siku ya tano tarehe 11 mwezi na mwaka huu pasa 5 na nusu kisha ugonjwa muda mrefu. Tangazo ifikie jamaa ya Humba lote mahali popote unapatikana. Mchungaji Batuvanwa Wilonja Imani wa Witem Sepak Penuel Swahili, David Basimwango Pagoma, Pasteur Ilundu Bulambo Pavni de la Poste, Pasteur Milenge Umba pa Witem Sepak Kabuye Bulambo Kaleba Prefet Institut Nyakaliba Kaindo Ngom Fredi Paluvungi Bulambo Lubusa Mariam Papanzi Colette Kabengo Pakamweze, Jama ya mchungaji Bulambo Lembelembe Josue kanisa ya La Pleine Evangile, Jama ya Seris pale Bagira, jamaa ya Nyangala pale Bagira, jamaa ya Mangala pa Bagira, jamaa ya Mbilizi Humba Miner pale Kamanyola, jamaa ya Makonga Bitorwa pa Panzi, watumishi wote wa hospital kuu ya Panzi, watumishi wa zamani wa prison centrale ya Bukavu, Wakristo wote wa kanisa la Rehobot Panzi. Kilio imefungwa pa Panzi Avenue Solidarite 2 kifuani na moske. Mazishi itafanyika, ilikuwa ni siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka 2026 kisha saa za mchana kati kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Anayeleta tangazo ni Reverend Pasteur Infirmier Basilongo Lweso Tadeo. Jamaa ya Mwezi Ngerero Bwino
Musa Kambo inazuni kujulisha kifo ya mama yake bibi tate mwa Kanyenge Françoise ambaye ametokea siku ya 5 tarehe 11 mwezi na mwaka huu. Ilikuwa ni saa 8 usiku kwenye hospitali generali ya Panzi kisha magonjwa. Tangazo fikie jamaa ya Chikala pa Mushekere Kinshasa na mahali pengine, jamaa ya Chihoka pa Kabare Kaumba, jamaa ya Chimnama pa Chimpunde, jamaa ya Kanyenge pa Chirundu, jamaa ya Bisimwa, Marandanya, pa Buolo, Kasha na mahali pengine, jamaa ya Desire, Magana pa Kasheke, jamaa ya Musoro, Zira ya Nibiri, pa Mudusam, jamaa ya Biringanine Marcel, pa Chimpunda, kwa watoto wake, wanaopatikana mahali popote, kwa Kristu na wakaji wote wa Kasheke, Buolo, Kasha, kwa wachungaji wa mpango, ya mazishi kilio napatikana pa Avenue Sayo, Rond Point Jardini. Anaisa nitangazo ni Guillaume Katumbi. Jamaa ya Chiroi inaopatikana pa Buoro Premier. Inakuwa na uzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kaka tena ndugu yao Mshagalusa Chiroi Foster ambaye ametokea kunako Hospital General ya Kadutu kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari uzuni mfikie jamaa ndugu na marafiki wanaopatikana ikiwa jamaa ya Chiroi wote Bukavu na Goma, jamaa ya Chinsoro Mungu Mudekereza Albert, jamaa ya Mubengwe Basili inayopatikana Goma, jamaa yote ya Funzi Martin, watumishi wote wa Regideso Bukavu, wakaji wote wa Igoki na wa Buolo 5. Kilio inapatikana Buolo Premier, yule ya kanisa ya Betsaida Buolo Premier. Mpango wa mazishi tajulishwa baadaye. Ni mkubwa wa jamaa Chiroi ndiye amesaini tangazo. Jamaa la Bantuzeko Silvestre inaopatikana pa Bole ya kwanza numero 125 quartier Mosala commune ya Kadutu mji wa Bukavu inazunia kujulisha kifo ya baba Mbuja Buragulwa Bantuzeko. Kifo ambayo imetokea Buolo ya kwanza kwa makao yake tarehe 11 mwezi na mwaka huu pa saa 2 asubuhi. Wanajulisha wa ndugu wanaopatikana Bukavu, Kisangani, Ngweshe, Goma, Uvira na mengine pahali. Wa ndugu na marafiki wanaopatikana, mazishi yatafanyika kesho itakuwa ni saa 6 kamili pa kwenye makaburi ya Ruzizi. Anayesaini tangazo ni Ombeni Bantuzeko. Mkono pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Msikilizaji wa radio Maendeleo, tunawasalimu, tunawatakia tena jioni njema kwakuwa na mnakuwa mkiendelea na kujiunga na redio kuu, Radio Maendeleo. Acha nikuambia kwamba sisi ni kipindi ambayo inawajia muda kama na huu, ni kipindi Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa yake Dr. France, ambayo inawajia muda kama na huu. Na hapo tunawasalimu nyinyi yote na tunawatakia usikilivu mwema kwa kipindi chenyewe. Najua wagonjwa wengi walikuwa wakichunga namna gani kipindi hicho kitaanza, na hapo mara moja kinaanza. Acha nikuambia kwamba Jean-Claude Ndagi anakuwa kwenye fundi mitambo, tunakuwa naye Dr. France. Dr. France, mjambo tena.
1: Mjambo bwana mwariri kwa kukaribisha kwenye kipindi kitu kia Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Na salimia kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya kwake, kama vile tunasema, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza pale ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, tunatunza Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kulumba, kuja na imani pamoja na Mwenyezi Mungu, atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu karibu kabisa, tunapatikana Murute Duvira kusime chini tu kadogo pale kwa Aisha jenga station mpya kwenye kulikuwa kasoko. Ukiuliza wapi njoo kwa Dr. France, tunaingia katikati ya nyumba mbili pale kwa mashanti. Vraiment utaona njia kwa kabambi sana. Utaingia deja tena mapitale banaandika Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunakuwa tunakaribisha watu wote kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Donc tunakuwa tunafunga kazi. Tunakaribisha wagonjwa wote, ukuwe mtoto, ukuwe baba, ukuwe mama, karibu sana kwa Maison de Soins. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, utakuwa unakamata bike na karatasi, unaandika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 22 83 83 44 09 75 22 22 83 44. Mina patikana Murute Duvira pale kusime. Ukifika pale kusime, unauliza batabu mana taba alba mainite mungambo ya goshe kama uko na shuka, mungambo ya durate kama uko na panda, unauliza wapi kwa Dr. Prince, watakuwa wanakuonyesha kabisa. Iko watu wanakuwa deja wanakuwa kwa mingi, wanafika kabisa, watawakaribisha na wepo kwa tafurahi sana. Na tuko na dawa, vraiment Mungu anasaidia watu kunapona. Kama unakia na imani pamoja na Mwenyezi Mungu, atabariki, utapata mafanikio. Tunatumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunakuwa deja tunasema consultation generale ya mwili yote mzima. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni samedi dimanche, inakuwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mulabo, hapana kujeleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako bila wewe kusema A wala B. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs kwa fish, ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako yenye inakuwa nakutatiza, na Mwenyezi Mungu atabariki, utakuwa unapata mafanikio. Haiko kama vile utajieleza magonjwa, hapana. Kipimo iko pale, inaoneshaka mtu magonjwa inakuwa nakutatiza ndani ya mwili, na Mwenyezi Mungu atabariki kabisa, utapata mafanikio. Kamata biki na papier, andika namba ya kwangu vizuri. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 84 09 09 75 22 83 84 09 75 22 83 84. Tunakuwa tunatumika kila siku, na tunakuwa deja tunasema tunatumika kwa baba, mama, mtoto. Donke kila siku tunakuwa tunatumika. Na haiko kama vile atufungua kitu milango, tunafungua milango 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Na kila siku tunakuwa tunatumika, bwana mwari.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince. Na acha tuambie wasikilizaji wetu, washabiki wetu, wagonjwa wetu ambao wanakuwa kitufata muda kama na huu. Leo tutazungumzia mingi kuhusu maushuhuda, kwa sababu wagonjwa walisema mengi, wagonjwa walionyesha furaha yao kupitia tu matata yenye Dr. Prince iko nafanya na kazi ambayo iko nafanya hapa mjini Bukavu. Ni kusema Dr. Prince haana mpinzani mwe Bukavu, usidanganyike. Dr. Prince haana mukira mwai Bukavu. Dr. Prince angali wa kwanza kumtunza. Dr. Prince angali wa kwanza kutafuta majani. Dr. Prince angali wa kwanza kupokea wagonjwa. Dr. Prince angali wa kwanza kugaramia wagonjwa, na dawa za daktari zingali za kwanza kwa kutunza magonjwa na kuzikomesha, kuzipiga fimbo kwa kuziponyesha. Nasikia kwamba Dr. Prince ni kwanza wepeke. Sasa uangalie namna gani utapanga kukuja kumuona. Iko na kipimo yenye aisemake me yo peke itakuonyesha magonjwa yako yote gisi napangana na gisi unasikia kani kusema. Iko na kipimo yenye iko extraordinaire yenye inaonyesha magonjwa ya mtu mwili mzima na kokote kwenye napatikana. Na Dr. Prince anatunza magonjwa za mingi sana zenye zinakuwa zikionekana kwa watu mara kwa mara na zikitatiza watu mara kwa mara. Kabla tualete ma ushuhuda, kwa sababu ni nyingi watu walisema mengi, tutaambia Dr. Prince kidogo tu atuambie magonjwa gani yenye anatunza, kwa sababu kuna watu ambao awajasikia vizuri kama Dr. Prince eski anatunzaka diabete au anatunzaka epilepsi au anatunzaka nini. Dr. Prince, ujitete kwanza watu wakusikia.
1: Asante bwana Mwarinyo kwa kunipatia kauli. Mimi natunza magonjwa preske za mingi sana kupitia utafiti, kupitia ujuzi ya majani. Kwa Mungu ashanipatia ujuzi ya kuua dawa ya kutunza mtu. Mtu mko na tatizo ya tension, mtu mko na probleme kama ya vile ya estoma, uko na probleme kama vile ya kiuno, uko na probleme kama vile ya tumbo kuluma sana, tumbo inakuwa na kutatiza, tumbo kupatia yake wakati unakuwa unafanya meme hata ukikula ukikunywa maji unasikia ka tumbo inakuwa nauma. Unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, unakuwa na tatizo ya fonction sexuelle, surtout pia spermatozoide maji yake yanaume shaka kwa kidogo, kiuno kukua na kutatiza sana, unakuwa na tatizo kama vile ya mgongo ilishaka kupesa, unakuwa na tatizo kama vile ya palpitation du cœur, moyo kukua na kusumbua, unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatisme, uko pia na tatizo kama vile ya kisukari, na ukuwa na tatizo pia kama vile ya kutokuzaa, kuzaa ishaka kuwa ni tatizo, ushaka olewa kuenda kukonsevare ishaka kuwa ni shida, ulishaka zala watoto wawili watatu, unaweza penda tena ufatishe me vrema ilishaka kuwa ni probleme kwako. Karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa mimi natunza, Mungu anaponya. Karibu sana, kuja na imani. Ukiwa na imani, mimi natafutaka dawa mie na imani, natafutaka dawa yangu aveki imani kupitia ujuzi Mungu anipatiaka, na ndio kwa maana mimi naitafuta na imani. Na vraiment kikuyu utaisantire vizuri kama vile wengine wanakuwa wanapona mzuri. Tunasema kama haiku kama vile vya kifumu, mimi nafanya medicine traditionnelle. Donc tunatunza, Mungu anaponya. Kipimo iko pale ni kipimo ya kizungu, inaonesha magonjwa bila wewe mgonjwa kutuambia unagonjwa kanini. Haiku kama vile tutakwambia unagonjwa kichwa, utuambie tunaanzika. Haiku kama vile unakuwa unagonjwa miguu, unagonjwa rheumatisme, unakuwa na tatizo ya hemoroide.
0: Nauliza unasikiaka hiyo?
1: Hapana, kwa Maison de Soins kabisa, kabine kabisa Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa hapana, ile kalite hapana. Tunakuwa deja na vipimo, na ile kipimo iko inaonesha magonjwa ya mtu kabla we mgonjwa utasema A wala B. Na haiku kama vile tulikuwa kunyanyasa watu hapa, tuko natunza watu kwa uwezo ya wake. Haiku kama vile tuko hapa juu ya kunyanyasa watu, tuko hapa rezima mimi nasemaka kila siku inakuwaka mzaliwa wa hapa kwetu mjini Bukavu, sio kama vile wa kutoka nje wa kutoka huku, hapana. Tunatembea tu kwa ajili ya kuona kaza medicine traditionnelle, kutafuta dawa, kutafuta kujua ingine ujuzi. Ndio maana tunasema kama unakuwa kwa Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, kuwa na imani. Na ukie tu na imani, unasema naenda na mimi kutunziwa, Dr. Prince na mimi anitunze na mimi nipate mafanikio kama vile wengine wanaendelea kupona. Kuwa na imani pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Uko na shida ya asume, uko na shida ya kisukari, magonjwa ya diabete, hata ulishaka tobolewa insuline, unakuwa na tatizo kama vile ya AVC, uko na mtu ashaka anguka ngambo moya, mwili anzaka kuwa na tetemeka tetemeka, mwili shaka kuwa ni kutetemeka tetemeka, akigusa kitu ifo yanguke, ni kuwe na ule mtu ni mtunze, na utaona Mwenyezi Mungu atafanya miujiza kupitia ule mtu na kupitia dawa. Paske niko na ile madawa, na kama niko na visema ni kwa jili inaendaka na zitafuta, na niko naipatia watu wengine, minaona kabisa ushude na kuya, mtu nakambia ntuka, nilikuwa na tetemeka ya mingi, nilikuwa nasikia kabisa, niko naanguka, donke mwili ya ikaze, kiunu haiko, tumbu tatizo, problemi ya uzazi, kukonservare ishaka kuletea tatizo mnumba, niko na dawa ndugu yangu, natunza Mungu anaponya, kuya na imani, da kutunza, na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio, niko hapa na niko na tunza na kabisa na ushuda ziko na kuwa. Karibu ku Maison des Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa. Wewe mama unakuwa na tatizo ya regle douloureuse. Regle heshima yake tena nyakati ya kuwa natoka. Wakati ya hizi inakuwa na tatizo kwa naleta maumivu ya mingi, inakuwa nafanya hii msemene, inakuwa iko na via kabisa inakuwa na probleme. Huko na ile problem. Ni kuye na ule mtu ni mtunze, huko na tatizo kama vile. Huko pia na tatizo kama vile ya infection. Infection inasumbua sana. Infection inaleta pia maperte blanche tu kwa mama, inaletea kukua nasikia luwasho kumwili, mena tawa baba, wakaka, wadada, inakuwa inawasumbua sana. Na tatizo ya kichwa, mugongo, tatizo ya estoma, tansio, probleme kama vile ya rinale, mafigo, ilishaka kutesa. Tatizo kama vile ya kiuno, ilishaka kutesa. Tatizo ya erni, ilishaka kutesa. Huko pia na mtu anakuwa na tatizo ya kukunywa pombe. Tuko pia na dawa ya kuachisha mtu pombe, na mtu anakuwa na acha, na mtu anaendelea kukua mzuri. Huko pia na tatizo ya prostate ilishaka kusumbua. Karibu kumesundeswe, tuko na magonjwa ni mingi sana. Na kama tabike na papie, andika namba ya kwangu wa telefoni. Namba ya kwangu wa telefoni ni 09 75 22 22 83 44 44 44 09 09 75 22 22 43 44. Tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunafunga kazi, donke sabepa na kukusa wakati watu na kukua kwa mingi, tunafika paka memeta 19. Karibu, Maison des Soins Tradis Modernes, Fimbo ya Magonjwa Mwana Mwari.
0: Basi wapenda sikilizaji, unakomprendre, unasikia kama Dr. Prince, yeye ni mtu mwenye alikuja kusaidia watoto wa Bukavu, anatunza kabisa na Mungu anaponya. Ni kusema usikie mutante ayeri ya kufuma, ama aseme aone gisi walikuiba radio yako, ukikuya mubia vile yeye haikuwa kipali. Yeye unakuya na hemorrhoids, unakuya na fever typhoid, unakuya na estoma, unakuya na regle douloureuse, unakuya na diabete, unakuya na paralisi, nikisema AVC, ile magonjwa yote Dr. Prince iko tayari kuikomesha na kupata dawa. Basi tunenda kwanza kamata ushuda, wagonjwa wengi walisha pona, wakapenda nao wajieksprime kutokana tu na maajabu zenye Dr. Prince iko anafanya. Basi msikilize wale ambao wagonjwa wetu tuliweza kuwapokea.

0: Tunapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka nyingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Mendo Chimanuka, nyumba ni Brasili.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradi Moderne kimba magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kwa radio kuna tangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mimi niangalie nipime juu ni kwasha tunzoa mapasi mingi mingi sana magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsia kwasha nisumbua siku mingi sana ama kifafa, nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa ulikuwa kigonjwa magonjwa ya epilepsia ama kifafa kuanguka kila mara. Kwa hiyo ugonjwa ulishafanya miaka ngapi?
1: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu, depuis niko mtoto nilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa mengine wanganga me sikupataka uponyaji. Menifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kwa mwezi mwani nishatumia dawa pale niko salama.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo, nilifika kwa Dr. Prince akaniambia kiki nani kile ya dawa yanguaga ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikawewa dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikasikia nyonga kwa control, nikasikia kabisa mwili naendeka na mpaa hivi, sisikia ta kitu mwili tena. Na pia njo nikepana ushuhuda kusema kile Dr. Prince anayagusa sana, na ndeza ambia benangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mea sumbuka nao bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tunje nye likuleta hapa kwa Dr. Prince au likiatu wale ingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mpirua Dr. Prince kwa ndani. Leta mwingine mtu juu na meni liponea hako na ilipo nendela kuleta bengine.
0: Sasa na we unaweza kutuambia ulisha kwa na siku ngapi unapona purke ujue kama hauta

0: nilikuwa nafanya kisha siku mbili siku tatu mimi nasikia tena kabisa sikuwa natoka tena nyumba juu nilikuwa nabakia nyumba na magonjo kisha nisumbua sana sikuwa napata nguvu ya kutoka jua kwa kitu naweza toka binaenda kutani kuta mbalabala mimi na kwa mbaya mimi na kufariki kweli namna vile
1: unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali
0: nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince watapata uponyaji juko na Dr. Prince ni mtu mwenye yuko natunza mtu na roho moya anakutunza na kupatia dawa anasema njio ulitumia dawa yuko aseme utafika hoi hivi na hivi ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa hapana unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa na uko ushamaliza fakti yako yote kama wewe afikia tu mzuri utatumia dawa
1: kwa Dr. Prince unamwambia nini
0: unasema namwombea Mungu aendelee kumbariki aendelee kuponya wengine kama anavyomponya na kama vile ataponya na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye atakuwa salama gisi na mimi niko
1: na huyo mwenye unaleta anagonjwa nini
0: naye anasumbuka na tatizo la herni mimi nikidai kwa Dr. Prince yote hakuna vile inashindikana yote ataweza tu atajisikia naye mzuri gisi na mimi jisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile herni
1: basi nakushukuru
0: asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu kabisa mambo ya ushuhuda. Unajua Dr. Prince ni mganga mkuu hapa kwetu mjini Bukavu. Ni mganga mwenye hana mpinzani, ni mganga mwenye anatunza na Mungu anaponya. Ni mganga mwenye anafanya miracles zenye zisabiliki hapa mjini Bukavu, ma miracles zenye batu wa comprendre ni nini. Kila mtu anakuwa twende tu kwa Dr. Prince. Kila mtu anakuwa maike, utakutana watu wanayala pale misongamano, huyo atoke mwingine aingie, ni maajabu. Wewe mwenye unabakia utawaza kama ni blague, kisha unakia jikuta unakufa, na japo haungekufa hiyo wakati. Kama ungana napitia wasikia radio inakuamsha, inakukumbusha ya kwamba Dr. Prince angali hapa mjini kwetu Bukavu, uprofite na wako imatunzo. Basi tunakamata mwingine mgonjwa mwenye aliona yeye alipata kwa hiyo neema ya kubarikiwa, kama ni miracle tujue. Jambo.
1: Asante sana bwana Mwarefu.
0: Unaweza tuambia wewe ni nani?
1: Njo Mardelene, natokea Bagira.
0: Unaweza kutuambia unajikuta hapa muda kama na huu? Hapo kwanza hapa kuza kwenye tu.
1: Mimi najua hapa tuko ku maison des soins tradis moderne. Fimbo ya magonjwa.
0: Ulikuwa yafanya nini?
1: Mimi nilikuwa hapa nilipata na probleme ya buzazi. Mimi nalunga sikuwa kanisha zala na 5 ai. Mimi nashukuru Mungu sana, nilisikia ka Dr. Prince. Nikakuya hapa, nikafanya examen, akanipatia dawa na sai mimi nashukuru Mungu nishakuwa mjamzito.
0: Nikisema miaka 5 kukua ulisha chukua ujamzito ama mimba, lakini uliposikia Dr. Prince ukakuya akakutunza napo unakuwa na ujauzito, ni jambo la muhimu. Na unakuwa na ujauzito ya miezi gani?
1: Kwa saizi niko na ujauzito ya miezi 6.
0: Na ulikamata dawa kwa Dr. Prince muda wa siku ngapi ulitumia dawa?
1: Nilikamata dawa muda wa siku 3. Juu anapanaka programe, unakula, unapanda makuto, unakamata dawa, unaenda, siku dawa zinaisha, tena unarudi. Nikakamata 3 fois.
0: Hiyo retard ama hiyo shida, haikuwesha kuletea shida mbunyumba?
1: Ilikuwa ilishaleta probleme mwana mwana. Juu tulikuwa najikuta kila siku kubukwe na kwa fujo. Osi za lake, vinazanya minjo nikuwa probleme, uvye buwana, metuwakia jikuta, nikuwa tuma probleme ya mako.
0: Apo unajikuta nasipa kwa Dr. Prince. Uteza kutuambia sasa ulishaka pona, ulisha pona hapa kwa Dr. Prince, tana uko unakuja kufanya nini?
1: Na mie nilikuja kuleta mwingine mtu, tulikutana na katu mkartye, naye alikuwa na probleme satu ile yangu, nikamshauria. Nikamsikilizisha emission ku radio, akakomprendre na alikuwa mbezo ya mtoto. Na njo naye tukamleta hapa kwa Dr. Prince kwa siku za leo.
0: Unaweza ambia Dr. Prince nini mwenye alifanya hiyo maajabu?
1: Kwa kuambia Dr. nilishukuru tu kwangu, juu alinitosha mbali. Alinisaidia sana kupitia hiyo matunzo. Mimi namshukuru sana na ndapenda angeendelea tu vile, aendelee na tunza wengine kama kawaida.
0: Na kwa wengine wenye wanakuwa na shida kama ile yako, na wenye wako na shida zingine mbalimbali, unaweza kuwa na neno gani kuambia
1: wengine wenzangu ateza kuwa na magonjwa mbalimbali ama ugonjwa wa uzazi, infection, ndeza washauria wajikaze, watafute Dr. Prince kwa sababu yeye ni mganga zaidi na ni mganga kamili, iko na tunza, Mungu ndio anaponya. Wakaribie sana kwa Dr. Prince.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.
0: Kaka, jambo.
2: Jambo sana.
0: Unaweza kutuambia ni nani?
2: Naitwa kwa jina la Mugisho Birumana. Natokea Panzi Kamagema.
0: Tunajikuta na wewe hapa ku Maison des Soins Tradis Moderne, Fimba Magonjwa. Mufaso gani ulikafanya nini?
2: Nilifika hapa kwa maana mimi nilikuwa mgonjwa sana, magonjwa ilikuwa yananitatiza. Nilikuwa na gonjwa hemoroide ilikuwa nitesa sana, ilikuwa nachomoka. Nilikuwa sangwa tu bani opere kwa hospital general parce que 10 ans deja niko na ile hemoroide, na kuko sana nikienda kuesena chomoka, maki ilikuwa yananisumbua sana. Ni mudesmene niko nakamata dawa hapa kwa Dr. Prince. Antuka nishajisikia bien, nishakuwa bien kabisa. Mimi naona kama Mungu anasaidia sana.
0: Shukrani kwako, unasikia namna gani Dr. Prince kunafanya matata, anatunza wanaume kama vile wanawake. Huyu kaka anagonjwa hemoroide ya inji, sababu anasema alikuwa anafaa kiingia kuesene na chomoka, lakini leo unasikia anaanza sikia mzuri mu siku chache tu hivi. Sasa utuambie, eske ulikuwa shatembea ku wengine wakati?
2: Ndiyo, nilikuwa shatembea ku wanganga wa mingi sana, nilikuwa sha surtout ku hospitali ya yetu ya Kizungu. Nilikuwa shatembea ku hospitali mingi sana, nilikuwa inda hata kule, nilikuwa ingia makadutu kule ku hospitali, na ku hospitali nikuko wakati pia nilitunziwa panzi, hata kama bikashindikana. Mimi nashukuru Mungu sana kukutanana na Dr. Prince, parce que mimi sijui nimpatie nini. Ningelikuwa na vya kumpatia vraiment, kama ndampatia shukrani ya bien sana. Mimi naona nimpatie tu sauti, bengine wenye viko wagonjwa baisikie kwanza ku maendeleo, baisikie kabisa kama Prince kabisa kuna tunza na watu wanapona. Mie nilipona, nikwasha sumbuka 10 ans ya matatizo na mwili. Mesai kabisa niko najisikia bien, na mimi naona kama sana malize ikire ya dawa mwisho mimi nakia kamata leo, ndakuwa bien sana na ndaanza tena fama kazi yangu convenablement tu.
0: Prince alikutunza na madawa ya Kizungu ama ya asili?
2: Hapana, Prince atunze na dawa ya Kizungu, alikuwa nitunza ndio na dawa ya asili.
0: Sawa, dawa ya majani.
2: Ndio ya majani kabisa ndio nilikuwa natumia, na njoo presque shebote tulikuwa natumia juu tulikuwa kutanana pale na bengine wagonjwa, na kila mtu atapata yake dawa selo ugonjwa wako. Mimi dawa kwanza za mayani.
0: Na ulikuwa shapita kwa wengine waganga wanatuza la madawa ya majani?
2: Ndio, nilipita kwa ganga wa mingi sana, nilipita hata kwa ganga hata tano hivi, mbo mesikuona hata mafanikio. Bote walikuwa ni danganya, kuko kwa ndalipa ma 500 dolari, kuko kwa ndalipa ma 200 dolari, nili franga yote tiko naisha buri. Me doktere Prince kabisa nilifika kwake, akaniambia ya kwanza kwanza utafika, we unafika mulani mu reception bwana kwa nzi bwana kwa registre, après pale utafika mulabo we peke, hautasema magonjwa na wanajua ugonjwa wako. Ile ile nilifata kwa radio na nikafika pale, wakanifa vile vile, nikiingia mulabo bakanipima, kunipima kukwasha jua kama nina gonjwa ile hemoroide, na yupe kikajafishio mashine akaniambia njoo vile unagonjwa hemoroide ya inje, njoo vile ndakutunza hayo. Na nika mimi pekee nikaishiwa, nikasema antuke mashine ni ya kweli. Nikajiatandri sasa kukunya dawa, nilikunya tu semeni moja kwanza, nikajisikia bien. Deuxième semaine kabisa niko nikajisikia bien sana, na hivi na kiada kakire ya mwisho make niko ngufu cha rudia yote kabisa.
0: Unaambia nini wagonjwa wenyewe wangali wana waza kama Dr. Prince kuna
2: mwenyeko? Nawaza vile ka mwenyeko mgonjwa ajikazi sana, akimbii mbio sana kwa Dr. Prince, atamutunza. Batu nawaleta sana, niko kwa na mgonjwa mwenye ndaleta kesho, juu aliona kwanza changement yangu mukartia, akasema akose na mimi neza kuwa hivi. Njoo bana kesho ndamuleta pale, bana mupima naye, na kama iko na franga ataanza kile tu deja kesho. Mimi peke kwanza shukrani yangu ndamurudishia franga za mingi. Juba alikwasha nisumua kuko venye walikuwa nilombele ma 500 dolari kuima magonjwa tu baganga wa asili, ni franga kidogo kabisa kuselo ugonjwa wangu gisi linisumbua. Mimi naona ni franga za kidogo sana. Ni shukrani yangu ndamurudishia tu.
0: Dr. Prince peke unamwambia shukrani.
2: Mbo Mungu aendelee na kumubariki kabisa, na aendelee na ku tunza tu batu kabisa gisi alinitunza, atunze bengine vile iko na susula magonjwa. Mungu ambariki sana, na bagonjwa waendele na kufika tu pale, na Mungu ampatie uponyaji.
0: Basi tunakushukuru. Jambo.
1: Jambo sana bwana mwalimu.
0: Unaweza kutambua ni nani?
1: Mimi ni Shislene. Kwetu ni Buolo 3. Kia hapa kwa munganga Prince, na kiaka kamata dawa, na kiaka tunzo kwa munganga.
0: Unaweza kutambua ulikuwa na gonjwa nini?
1: Nilikuwa na gonjwa fever ya tifoide, nilikuwa nishasumbuka sana, nishatembea mahospitali za mingi, lakini nilikuwa nishashindikana. Lakini kufika kwa mganga Prince kabisa, naanza jisikia niko mzuri kabisa, nishaanza sikia vizuri.
0: Na hiyo fever ya tifoide ilikuanza tangu wakati gani?
3: Iko shagawa juu miaka 3 hii niko na sufuri na ile fever typhoid. Niliteswa sana. Nilipita mahospitali za mingi, nilikamata dawa, nitumia dawa za kizungu lakini havikukamata. Lakini kufika kwa mganga Prince alitumikisha dawa ya majani na mpaka hivi naanza kujisikia niko mzuri kabisa.
4: Na nani mwenyewe alikupatia adresi ya kwa Dr. Prince?
3: Adresi ya kwa Dr. Prince sikuipatia tambali, nilipatia kwa Radio Maendeleo ndio nisikia huko unatangaza Dr. Prince basi kwa napatikana Murut Duvira pale Kusime, ndio na mimi nikakamataka motari akanifikisha pale na mpaka hivi Dr. Prince yuko ananitunza kabisa. Nishapona, nishaanza sikia bie. Sikukua kata tena nakula, sasa mimi nakula mimi natapika. Sasa mimi nafanya nini? Mimi nasikia mwili haitiki. Hakuna hata kufanya taka kazi. Tumbo kuluma saa yote, kutumia tu chakula kidogo na mimi naanza tapika, inarudia itatafa kitu mtumbo. Lakini kwa sasa nishaanza tumia kila chakula. Nishaanza kula kila chakula. Jumunganga Prince kabisa dawa yake ni ya nguvu, ananitunza kabisa.
4: Unatunziwa siku ngapi kwa Prince au juma ngapi au miezi ngapi ndio unaanza sikia mzuri?
3: Kwa mganga Prince nishakuwa na emwa deja ini kwa kamata dawa. Lakini makesa nilikamataka tu dawa ya pili kudezi ya msemene kabisa nisikia kazi. Hapa nisha kwa mwema ni kwa tumia dawa kwa mganga Prince. Nisha sikia vye nisha pona. Sisikia tafasi tena kukona ni luma. Oro balikuwa bashanza nitarisha kumahopitali kisi watani opere. Lakini kusikia matangazo kumaendeleo ya Dr. Prince nikajianda nikaenda kule. Na mpaka hivi niko mzima, niko mzima kabisa.
4: Ambia Dr. Prince.
3: Naambia shukrani sana. Namtakia tena shukrani sana kwa daktari, Mungu ambariki, amuzidishie na muongezee nguvu, atunze na ile dawa yake iko atumia asiache, asaidie watu. Mungu atambariki, hatuna taya kumpatia, tuwezi kwa taya kumpatia, Mungu ndiye atampatia kwa kila kitu. Jo shukrani naweza patia daktari kwa sahihi.
4: Na kwa wagonjwa ambao wanaendelea na sufuri na magonjwa mbalimbali, wenye wako wanatufuata muda kama na huu, unawaambia nini?
3: Wagonjwa wote wanasumbuka na fever typhoid wawai mbio mbio kabisa kwa Dr. Prince. Dr. Prince anatunza ile magonjwa na inapona. Wasita make wasigawia hata kutana dawa ishaisha bawai mbio.
4: Dawa hizi kwa Dr. Prince anatafuta madawa zake.
3: Ndiyo, hata kama Dr. Prince anatafuta dawa, huko wakati wanaweza fika wanakutana dawa ilisha, alienda tafuta ingine. Lakini nawaambia wakimbie mbio, mganga Prince atawatunza. Nilisumbuka, nilikunywa dawa ya majani, nilikunywa ya kizungu, lakini nilishindikana. Lakini kufika kwa Dr. Prince nilipata uponyaji na mpaka hivi niko mzima na usifu.
5: Haya basi, wapenda sikilizaji, unasikia namna gani? Ushuhuda ziko mingi, tunasikatia mnjia kwa sababu watu walikuwa wengi na walisema vya mingi sana. Unasikia adresi ya kwa Dr. Prince aisabikani. Motari anajua kwa Dr. Prince, naweza kila motari uta na kwa Dr. Prince, kila bajajista uta na kwa Dr. Prince, kila taksimeni wote wana kwa Dr. Prince. Nikusema hakuna mwenye anasabu kwa Dr. Prince. Na kupitia adresi yake magonjwa zote kabisa zenye zinakuwa zikikusumbua ukifika pale zitapata fimbo. Bwana Dr. Prince, naweza uko na neno ya kusema kwa sababu tunaona muda na yeye.
6: Asante bwana Mariri kwa kunipatia tena kauli. Kama vile tunakuwa tunasema tuko na tunza Mungu ndio anaponya. Ushuhuda hizo ziko ni za mingi kwangu paske niko na tunza Mungu kunanisaidia kabisa sana, na watu wangu wagonjwa wangu inaendelea huko naendelea kupona na wewe dawa nasikia mzuri. Mungu azidi kuwabariki. Na wale huko mkiri ya dawa, huko mkiri ya dawa yasikia mzuri, endelesha tu kiri ya dawa. Ubio ulishaka maiza dawa au yasikia mzuri, kuya tena tubadilishe dawa na atafutaka dawa kwa ajili ya huo mgonjwa. Tukiona hii mwezi tunapatia wagonjwa dawa vroma tunawa na badiliko hakuna, mwezi wa pili ya kufata tunaendaka tafuta dawa utakia tena rudia unakunywa dawa ingine unasantire ke hapa Mungu anasaidia na mimi nazo mabadiliko yanakuwa. Usifanye negligence kupitia mwili. Sante ya mtu inakoka ni lazima sana. Na tukukia kutesa watu, tulikia kusaidia watu, haiku kama vile tuko hapa jua kunyanyasa. Niko natunza watu. Mimi nasemaga kila siku niko mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu. Siku mbali hapana. Mimi nazaliwa hapa kwetu mjini Bukavu na tafuta dawa kwa ajili ya kukupatia wewe mgonjwa unakuwa na problemu ya magonjwa. Pamoja na Mungu, kuwa na imani nda kuponya pamoja na Mungu. Mimi natunza aveke Mungu ndio ananiponyea watu. Mimi situnza kiki kama vile wewe mimi nda kuponyesha ukue kwako utoke kwako kunyumba uende kwa daktari Prince atakupa Mungu imani yako na kuya nayo na nyanguka nasema ki acha niende kwa daktari Prince na mimi nisaidie anipatie dawa Mungu na mimi nisaidie mwili shaka nisumbua shaka kunitesa magonjwa yanasumbua watu sana na donke ushasumbuka au simamake tena kukitanda kutembea shaka kuwa shida. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Kama kabike na papier andika namba kwangu ya telefoni. Namba kwangu ya telefoni inakuwa tu ni
5: 09 75 22 83 83 44 09 75 77 22 22 83 84 ine.
6: Kila siku tunatumika ku Maison des Soins Tradi Moderne
5: fimbo ya magonjwa.
6: Karibu kwa kila mtu wote wanakuwa na tatizo ya magonjwa, watu nawakaribisha. Pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu na wagonjwa wangu wote bon guérison. Mungu azidi kuwatia nguvu. Tumia dawa, maliza dawa. Kama unasikia mzuri rudia ndabadilisha dawa mpaka upone na wewe utoshe ushuhuda kama vile wengine wanalikuwa na watosha ushuhuda. Na ulete wengine wagonjwa. Karibu, karibu kwa kila mtu wote mko na tatizo ya magonjwa. Tunakaribisha na Mungu anaponya, tunatunza Mungu anaponya. Vraiment napatikana Murute Duvira kusime chini tu kadogo pale kwa kulikuwa kaso kwa kulisha kwa station ya mpya. Karibu kwa Maison des Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Natunza Mungu anaponya. Karibu, karibu kwa kila mtu.
5: Usifanye confusion ya bumanyumba yumba. Angalia pale kwenye utafikia pale kwa Dr. Prince ambaye utakutana kalikuwa ya kabambi sana ya Vert Blanc pale utaona namna gani wanaandika Maison des Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Mpenda msikilizaji, basi acha tunenda kwanza kuwasalimu watumishi wa nganga wote ambao wanakuwa wakisaidia Dr. Prince pale kwa Maison des Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Naona yeye ni Baraka, naona yeye si mwingine, yeye ni Dinebi, naona yeye ni Prince coach anakuwa akifanya kazi hapo na wengine wote ambao wanakuwa wakichukua dawa pale kwa Maison des Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Tunawasalimu na hapo nyinyi nyote ambao mlikuwa mkitufuata muda kama na huu, tunatakia jioni njema. Acha nikwambie kwamba fundi mitambo alikuwa ni Jean-Claude Ndage, Dr. Prince alikuwa akiwaletea kipindi chenyewe. Tunawashukuru, acha tuoneni wiki ijayo muda kama na huu, na tunasema bye bye, weekend njema kwa

0: Wangagira.
1: Ave.
0: Ndoba wangagira ule.
1: Mama, uone tu kisi wanangu washa gonjwa.
0: Mbona sura yake inakuwa saye mashanje? Ona tu kisi anasamuka.
1: Mafuta hivi kama take tena. Na sijuka tushoko wanamke bawili humu munyumba.
0: Tenda.
1: Kazi ya munyumba haweza tena.
0: Iye maye.
1: Tanto kwambie kichwa na luma, tanto magoti.
0: Licho inavimba.
1: Mama, kifua.
0: Magoti inavimba.
1: Wangu sio ni anza musumbua.
0: Tumbo inavimba.
1: Nione tu papa.
0: Mbona nazeeka? Sumu tumzishi.
1: Hakuna hospitali ya tuenda hako baba.
0: Iye maji mama milia.
1: Ape papa.
0: Apa Bukavu. Kulisha kuya munganga. Apana vale banganga ya maforo gucho.
1: Ni wapi babangu?
0: Anaitwa Doktere Prince.
1: Doktere Prince?
0: Sikia ni kuelezeye.
1: Baba.
0: Ule ni Doktere. Alisha tunza Afrika muzima. Anatunza Kongo muzima. Na hivi anatokea Lubumbashi. Iku wapa kwetu Bukavu.
1: Kwani?
0: Ni mkongomani sampurusa. Anatunza magonjwa mingi yenye natumbua mwili ya mwanadamu. Sawa vile. Mainfeksio aina yoyote. Miguu kuvimba. Magonjwa ya mahewa. Mavisukumizi. Magonjwa ya mifupa. Magonjwa ya mishipa. Magonjwa ya mugongo. Hemoroide interne externe. Faiblesse sexuelle. Ejaculation precoce. Myome. Paralysie. Asthme. Épilepsie. Obésité. Mal de ventre. Diabète. Constipation. Tension. Fièvre typhoïde. Rhumatisme. Magonjwa yote. Sauf tout sida. Huyu ni munganga kamili.
1: Baba tundo ni bebe yako mwenza kwa nateseka.
0: Haiko fasi ya kusahabu. Hapa hapa Bukavu. Avenir Ute Duvira. Pale pale kusime. Pale kukaso koya kusime Murite Duvira. Unazogea chini kidogo. Kugoshi uko nashuka. Utona kabine kabambi sana. Banandika kabine ya fimbo ya magonjwa kwa Doktere Prince. Pale utamupata Doktere Prince. Na kama uko mbali, andika nimero ya telefoni.
1: Sawa. Papa, merci Sam.
0: 09 09 75 75 22 22 83 44 44.
1: Merci sana babangu.
0: Banaita kabine fimbo ya magonjwa. Mama Miriam.
1: Ave papa kakebe.
0: Hapa Bukavu. Hata ulikosha sabakana na magonjwa. Ulisha teseka. Ukiona Doktere Prince. Unapona.
1: Mungu wangu. Kama alikuwa wapi miaka yote wanangu wanangu wanateseka hivi.
0: Iye maye Doktere Prince ulikuwa kawapi.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

Hivyo kufuata matangazo ya kwetu, tutaanza na ile kifo. Mkono wa pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Lutwa Muzire Kanozire Paul na uzuni ya kuwatangazia kifo ya mtoto wake Mshagalusa Kanozire Baba Benedict, ambaye ametokea na kusababishwa na majambazi. Ilikuwa ni Pakiambi, teritwari ya Manono. Habari ya uzuni ifikie jamaa lote la Lutwa Muzire, jamaa la Karubamba, jamaa la Mulikuza, jamaa la Kabati Ngoneke, jamaa la Luabanji, jamaa ya Bugamba, jamaa ya Shoberwa, jamaa ya Pasteur Borere, jamaa la Maroi, jamaa la Ingenieur Mudeke, mkao wote ambao walikuwa wakimfahamu marehemu. Mazishi imefanyika pa Kiambi Manono siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka tunao. Kilio kinafungwa pa Mungu ndani ya lupango ya masomo inayoitwa Shibaba Fiston. Kwa nyamba ya jamaa Ashuza Mongane Ashilo, beau-frère wa marehemu ndiye amesaini. Jamaa ya Chamunani Chilalira Augustin inakuwa na uzuni ya kutangazia ndugu na marafiki kifo ya baba mzazi na tate Chamunani Chiralira Augustin, ambaye ametokea pa Bukavu nyuma ya magonjwa ya muda mrefu. Tarehe 10 Septemba mwaka huu tunao, ilikuwa ni pasa tano za usiku. Wanasema mpango wa mazishi siku ya kwanza tarehe 14 mwezi na mwaka huu pasa moja wataondoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya Hôpital General ya Bukavu. Pasa moja unusu wataondoka na kwenda kuzika pa Burale. Itakapo timu saa sita ibada na mazishi. Habari ifikie jamaa ya Gabriel pa Burale, ifikie jamaa ya Chiralira pa Walungu, ifikie pia jamaa ya Kayembe pa Luhoka. Anasema ifikie pia jamaa ya Namusenge, ifikie pia jamaa ya Mpyanga, ifikie jamaa ya chef de groupement wa Kanyola, ifikie jamaa ya Demele Bisimwa, ifikie jamaa ya Ndagano Kapaka Misindi, ifikie jamaa

Ya Nzigire ifike pia jamaa ya Bazibue Christophe, jamaa ya Bino pa Bulonge, docteur Nalumuna, docteur Kalumuna pa Mulinja, na kwa watu ambao walikuwa wakimfahamu marehemu. Kilio inafungwa pa Nguba Avenue du Lac, chini ya soko ya Nguba, en face na Merci Cor, kwa mtoto wake Balezi Chamunani Estache. Wanasema kwa ajili ya jamaa ni Balezi Chamunani Estash ndiye amesaini tangazo. Jamaa mchungaji Basiluango Lueso Tadeo linakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya binti yao Sifa Basiluango Dina, ambayo imetokea papanzi Avni Solidarite 2 siku ya tano tarehe 11 mwezi na mwaka huu pa saa tano na nusu kisha ugonjwa muda mrefu. Tangazo ifikie jamaa ya Humba lote mahali popote anaopatikana. Mchungaji Batuvanwa Wilonja Imani wa Witem Sepak Penuel Swahili, David Basiluango pa Goma, Pasteur Ilundu Bulambo pa Avenue de la Poste, Pasteur Milenge Umba pa 8e Sepak Kabuye, Bulambo Kaleba, Prefet Institut Nyakaliba, Kaindo Ngomu Freddy pa Luvungi, Bulambo Lubusa Mariam pa Panzi, Colette Kabengo pa Kamweze, Jama ya mchungaji Bulambo Lembelembe Josue, kanisa ya La Pleine Evangile, Jama ya Sewis pale Bagira, jamaa ya Nyangala pale Bagira, jamaa ya Mangala pa Bagira, jamaa ya Mbilizi Humba Miner pale Kamanyola, jamaa ya Makonga Bitorwa pa Panzi, watumishi wote wa hospital kuu ya Panzi, watumishi wa zamani wa prison centrale ya Bukavu, wa Kristo wote wa kanisa la Rehoboth Panzi, kilio imefungwa pa Panzi Avenue Solidarite 2 kifuani na mosque. Mazishi itafanyika ilikuwa ni siku ya sita tarehe 12 Septemba mwaka 2026 kisha saa za mchana kati kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Anayeleta tangazo ni Reverend Pasteur Infirmier Basiluango Lueso Tadeo. Jamaa ya Mweze Ngerero Bwino Musa Kambo inahuzuni kuwajulisha kifo ya mama yake Bibi Tate Mwa Kanywenge Françoise, ambayo imetokea siku ya tano tarehe 11 mwezi na mwaka huu. Ilikuwa ni saa nane usiku kwenye hospitali general ya Panzi kisha magonjwa. Tangazo fikie jamaa ya Chikala pa Mushekere Kinshasa na mahali pengine, jamaa ya Chihyoka pa Kabare Kaumba, jamaa ya Chimnama pa Chimpunda, jamaa ya Kanywenge pa Chirundu, jamaa ya Bisimwa Marandania pa Buolo Kasha na mahali pengine, jamaa ya Desire Magana pa Kasheke, jamaa ya Musoro Zira Yanibiri Bamudusa, jamaa ya Biringanine Marcel pa Chimpunda, kwa watoto wake wanaopatikana mahali popote, kwa Wakristu na wakaji wote wa Kasheke Buolo Kasha, kwa wachungaji wa mpango ya mazishi. Kilio inapatikana pa Avenue Sayo Rond Point Jardini. Anayesaini tangazo ni Guillaume Katumbi. Jamaa ya Chiroi inaopatikana pa Buolo Premier inakuwa na huzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kaka tena ndugu yao Mshagalusa Chiroi Foster, ambaye imetokea kunako Hospital General ya Kadutu kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari ya huzuni ifikie jamaa, ndugu na marafiki wanaopatikana, ikiwa jamaa ya Chiroi wote Bukavu na Goma, jamaa ya Chinsoro Mungu Mudekereza Albert, jamaa ya Mubengwe Basile inaopatikana Goma, jamaa yote ya Funzi Martin, watumishi wote wa Regideso Bukavu, wakaji wote wa Igoki na wa Buolo 5. Kilio inapatikana Buolo Premier yule ya kanisa ya Betsaida Buolo Premier. Mpango wa mazishi tajulishwa baadaye. Ni mkubwa wa jamaa Chiroi ndiye amesaini tangazo. Jamaa la Bantuzeko Silvestre inaopatikana pa Buolo ya kwanza numero 125 quartier Mosala commune ya Kadutu mji wa Bukavu inahuzunia kujulisha kifo ya baba Mbuja Buragulwa Bantuzeko, kifo ambayo imetokea Buolo ya kwanza kwa makao yake tarehe 11 mwezi na mwaka huu pa saa 2 asubuhi. Wanajulisha wandugu wanaopatikana Bukavu, Kisangani, Ngweshe, Goma, Uvira na mengine pahali. Wandugu na marafiki wanaopatikana, mazishi yatafanyika kesho, itakuwa ni saa 6 kamili
hapa kwenye makaburi ya Ruzizi anayesaini tangazo ni ombeni bantu zeko. Mkono pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Hujambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka Komite pour l'autopromotion à la base. Iliyoitwa pombeleni Komite Antibwaki kwa utangazaji ni mimi, Mamushogwa Malikopo Ejeni. Na kwa leo tunapatikana hapa Nyangezi, Nyangezi katika tingitingi inayoitwa Nyamubanda. Nyamubanda ni Nyangezi centre, sio mbali sana na centre Munya. Na katika tingitingi ya Nyamubanda tutakuwa naye kaka ambaye anaitwa Patient Kalekuzi. Anakuwa entrepreneur katika kazi ya mlimo, anafanya mlimo wa nyanya, shoo, tomate na ingine ma culture maraîchère. Basi kaka Patient atatuelezea namna gani anafuatilia hizo kazi zake na anakuwa akiona faida gani katika hizo kazi, kwani inakuwa miaka mingi sana Patient anakuwa akifanya hizo kazi zake. Anatuambia anakuwa katika wale wa entrepreneur agricole ambao wanajulikana na wanakartone kabisa hapa Panyangezi, kwani anakuwa akivuna nyanya na zina aroze mungini mzima ya Nyangezi hata na Bukavu. Basi wasikilizaji wapenzi, tubaki na kumsikiliza kaka Patient atatuelezea mengi kuhusu kazi yake ya mlimo katika tingitingi ya Nyamubanda na shida ambazo anapitia tu katika hiyo hiyo tingitingi.
1: Kaka Patient, tuona unaendelesha hizi makazi zako, tuongeleshe kuhusu hivi vyenye viko actuellement hapa mshauri. Kuanzia kwa hizi nyanya zenye tunaona hapa kama zishavuniwa eko, tuelezee ziliingia periode gani zishavuniwa haya, na en tant qu'entrepreneur uliona iendeka namna gani ili tufike hivi vyenye viko actuellement.
2: Merci beaucoup kwa swali. Hii maaktivite yenye ilikuwa deja en cours ya récolte. Iko deja bon pour période ya mshumisho ya récolte tulizipandaka, c'était en mars. Après kuzipanda kulikuwa ma difficulté zilikuwa lié na climat, mvula ilikuwa mingi, alors a résisté kwa hiyo mvula, la récolte ikakuwa chini kidogo. Avec hiyo 3 mois et tulifaya ya récolte, donc déjà za kwanza zineza isha, njo ile nyanya inaanza isha. Tulifaya 3 mois ya récolte, mais normalement inafanyaka njo 4 mois mu récolte. Alors ni le problème kwanza ya climat njo dituma bese inakuwa ya quantité tunge récolte par rapport na ingine ma wakati si tunafama récolte ya nyanya, maraba leo ilishuka sana juu ya mvula, ilikuwa mingi demo ya mvula. Ilikuwa problemi ya kwanza ile. En plus, marché na ilikuwa problemi ya pili. Auparavant, tulikuwa na uzishaka 1 kilo ya aubergine, tulikuwa na uzisha 800 francs. Mais kwa hii wakati, tulipata vraiment problemi ku marché, ba client yetu. Alijilamante sana kia bako wapata ma intérêt mu 1 kilo, tukakuwa obligé tuishushe mu 700 francs. Alors tukangalia ma activité kisi ziko naendelea, marché kama ingilikuwa iko bien, ma vraiment intérêt na hichi kuba entrepreneur ingilikuwa ya mingi zaidi. Njo ilikuwa problème ya kwanza ile. Problème ya pili, bulongo inazofika. Donc bulongo tuko nayo avec hii exploitation ya baiki iko karibu, façon tuko na lima sinakuwa, donc saba na choma hiyo brick avec ile moshi inaharibisha directement ma culture ziko en place. Unakutana hazita fleurir tena bien bien comme auparavant. Sana tulikuwa na limaka kufasi yenye hawati brick, exploitation ya brick haiko karibu, tulikuwa napata production ya mingi. Unakutana plantil moya ya nyanya inatosha au moins 1 dollar à 2 dollars. Mais leo unaanza kutana na 1700 francs ku plantil moya pandi ile moya 3 moya récolte. Ile nayo iko parmi maelema zenye ziko aturudisha nyuma. Mais bon, ni kuangalia sasa kita change fasi ya kuexploiter tafuta nyingine fasi.
1: Bon, kusema kwani tuseme kwa ile fasi ya kuexploiter muta change namna gani? Est-ce que mungu mwingine kwengine mare wala kuko possibilité ya kulima kwa mwingine kwa nyumba? Parce que mimi naona quand même briki inaendelea sana, naisha watambuka hata zamani ilikuwa mbali. kubwaza kuchanje fasi ya kuexploite alternative ni nini?
2: Bon, kuchanje fasi ya kuexploite c'est question kukuwa moyen financier. Njumu zone yetu yetukuwa mo, tukuwa chikutana shamba, mtu mwenye shamba, wafa location ya ya 1 hectare, nakwambia mpati $360. Mais fasi yetukuwa ku, vraiment ilikuwa pour rien, ilikuwa espace ilikuwa na limiwa mchele, batu ya brick bakafukuza batu ya mchele, ikakuwa problem ya kwanza. Alors shi batu ya mama peltir maresher, nyo tukaingia mwespasi yinyi kwa hapa sur place. Mais on paye auparavant, mais pour le moment hatu kutana na lipa juna shi hatu pati tena kitu. Alors tunapenda sasa tushanje espasi, tuingie fasi kwenye brick ya ziko. Mwai mare mko fasi ya mingi kwenye ba, batu ya brick haba sogele, na njo fasi tuko wapenda tuingie sasa. Malgré ikingali tere yeko anjashere, moyen ya kuexploite itakuwa nguvu zaidi, mais avec planification tunaweza tunazaji en sortir.
1: Na kui nyanya yenye ulilima uli par rapport na kisi ulikuwa na produire mbele, kama utaizi kwa na mashifra izi kwa approximative ilikuwa aye na ituko ilikuwa aye du tu sentir un peu kale ka ka peu près ka perte kini kalijia enregistre.
2: Bon, en fait nililima ilikuwa 8 carré de 25 ya nyanya. Mwale 8 carré de 25 nilikuwa natia, mulikuwa plus ya 13,000 plantile ya nyanya. Malgré ma perte zilikuwa mo, na par récolte kwa ile 8 carré de 25 tulipata 12 tonnes. Juste on est aubergine, juste on a osé calculer, évaluer pendant après récolte, on a fait ma calculer à y a ma kilos et tout aussi cher. Joue le preneur ba client plutôt, ben akuyaka, on a pimia par kilo, donc on avait 26 kilos, on partait à la partie à 20,000 francs, mais le coup j'avais 18,000. Alors les 13, il voit ni 12 tonnes point comme 7. Je calcule les coûts malgré où on chômeux soit tous les enfants ma à tout aussi par kilo, on a parti à 4. Mais avec les 12 tonnes, 0.7, pour les Djikoutan, on a mis 17 tonnes. On a 4 limons, on a fait une récolte deux fois par semaine, jeudi, dimanche. On a 4 limons, on a 700 kilos. Mais tout le monde a dit qu'on a 300, 250. On a vraiment donné des amis. Alors ça, tout le fait évaluation, on a vraiment perdu 40 à quoi. Ndani contrairement à zamani juste leo toi jikutana vraiment ju homme jour leo ju apate aitiki atumike mpaka 17h juste dans mpaka 17h 7h à 17h ju aitiki atumike mpaka 17h anakulomba mpatie 10,000 francs mais tu najikutana atuta katala kumpatia zo junyu mwana tusaidia kazi yende mbele tu aitika vile mais ça toi angalia sa intérêt lingia inakuwa ya kidogo zaidi par rapport na ilikuwa naingia mbele.
1: Ningependa sana nijue est-ce qu'il y a une raison yenye ilituma una migré vers culture ya chou wala ni kwa to parmi ma prévision yako?
2: Ça ni fa planification nishikutanaka vraiment kujua ya kufanya iko sa rotation de culture. On a culture za famille moi zizi kwa na kwa répéter mshamba kila mara yo tukajikutana sisi tulianza mu février mars tuko na fasi semi ya nyanya zinaisha mwai août yo zinaisha yo tukatia tomate donc tulikuwa nafanya hiyo sana ni marota tunafanya rotation fasi kulikuwa na tia nyanya unatosha na tia shu. Alors njo planification ilikuwa ni kutia kwa nyanya après nyanya tunatia shu pour que tu gagne plus mo inane ya 3 saisons culturales tunafanya lima 3 fois toujours tunalima le mwezi wa kwanza tunalima wa pili na wa tatu donc hii shu itatoka tunapitisha bishusha sasa. Ndio ilikuwa vraiment prévision ilikuwa nafanya pour que nikuwe angalaka na mimi rentabilize kale ka somme que nimetia muli pour que nijue kama napata intérêt ya mingi zaidi wala itakuwa ya kidogo.
1: Si mwe kilichoka ya shunja mwa kwanza unaifanya wala utuambi na yu unakuwa naona inakuletea kanamna gani?
2: Bo, en fait, kilichoka ya shu ni kilichoka mwa ya mzuri sana zaidi mu saison sèche. Juu yoye inakuwa ka vraiment bien calculé malgré neza kwa perturbation ya marché na tunakutana vraiment prix inakuwa ya chini mais inakuwa bien calculé tu estimé hii espace yiko hapa ni kare moya tunatia mo 2300 chou. Ile 2300 chou facilement d'accord na fanya ça va faire récolte. Ta calculer les 2300 chou tunapata directement 1 million de francs. Kama na tu donc on passe à 460 francs ou la 450 francs par chou kulangula, tunapata déjà 1 million de francs autour tunangia tamu. Tunaweza fika tamu $500 par carré. Donc il y a 5 carrés directement na fika mu $2500. Na saison et les lima nje na lombaka inapatia mtu zaidi intérêt ya mingi kilima mbele sa benyewe malegimza kwazi kuna komala shuna inakosa marché alors tuangalia kasa marché itakuwa ya mzuri ndio sa tunalima donc hii itavuniwa mwezi wa 10 déjà les legumes zitakuwa zishapunguka inauzishwa mzuri.
1: Na tomate hii hapa apparemment ni parmi ma première expérience zako c'est juste ni kumotiver kulima tomate. Na unaona ina evolue na yoi.
2: En fait, culture ya tomate ni culture moya mzuri zaidi na parmi ma culture maraîcher, jo culture ya kwanza inakuwa kana inakuwa vraiment na franga ya mingi sa ya récolte. Tukiangalia ku pie moya ya tomate hapa kuiziku, uko nakutana na calculer kuku 80 tomates. Alors tomate yoi inakuwa vraiment hai résiste ki sana kwa maladie njo ya kwanza. Na njo maana haiko kila watu njo wana ilimaka. Façon à résister ku maladie façon inakuwa cher ku marché. Avec hii tomate wa calculer 80 tomates ku muti moya ya tomate, sa una faire récolte unakuwa na ukifa tomate 5 ou 500 francs make moya 100 francs. Tu unafaa ile calculer 80 tomates sema tamu 50 tomates tukishuka chini. Unakutana ile mti mwa tomate na pana makuta ya mingi zaidi par rapport na mti ya nyanya, par rapport na mti na nani ya shu. Donc tomate ni kilitire ni vraiment ni kwa motive sana kuilima. Yo nilijua batu ya zamani watu wambiaga se mulimo ya nyanya njuri kwa mulimo ya franga zaidi. Tukazaji fokalize munyanya tu kutumika me. Sa tunanza auna bumaperte munyanya njuri tunasema tuingesa mtomate na yo tuangalie nini na kwa ndani. Espero ke vraiment mazao itakuwa ya mzuri.
1: Hii masiku yenye hii maalea za insecurity na vingine vilianza fika mwingine atakuwa trafika. Sio kama kutezi kwa na kamwaka ka aperçu kidogo ka situation ya ba entrepreneur surtout mu domaine agricole ici il indique pendant une année pendant une saison est-ce que kuko maleçon a tiré s'il y avait certaines opportunités à exploiter ou alors est-ce que quoi ma chie d'azenye zili ralentir élan et entrepreneuriat
2: vraiment que quoi ma chie d'azamingi zili tout ma entrepreneur ya mingi banacha makazi ya mungu. Au total nyangizi tulikuwa na plisi ya 7 entrepreneur ba jeune me leo tunajikuta tushabakia 3 njura bakie ko vraiment en mouvement. Na ile 3 haiko bote njoba kwa mouvement. Comme nous on était résilient, tulijikaza kutumika kwa année ya kwanza en 2025. Tulitumika sana kabisa na shida ya kwanza ilikuwa ni kukutana marché njoo ilikuwa ka vraiment futi. Ulikuwa unakutana na lima shamba ya chou. Inangwe na uzea yote mu. Donc ça inafika kwa étape ya récolte, unakosa wa kuyuza, unakosa wa kuikula. Watu wote walikuwa bashakimbia. Tunajikutana ulikuwa na injecter makuta yako mukazi. Sio unatafanya sasa unafanya record unakutana unakosa wa kuuzia ile maproduit. Ile ilikuwa nani ya kwanza kaya ya kwanza me sabi ilikuwa sabi tapunguka banafungula manjia. Tukajikutana tena hatutaacha kazi ya mlimo. Tukarudilia tena makazi. Mfumbo ndio ulikuwa unabakia tunaweka tukabu injecter tena mukazi na nyuki tena leo tunaanza kukutana tena au moins marché inaanza kuwa tena mzuri par rapport na zamani. Mais les autres vingine ba entrepreneur agricole tulikuwa nabo ba jeune vraiment boy bali desister. Baliona ke kwa hii wakati haba kupenda ba risque vie yabo sana. Tuna zone yetu vraiment iko entouré na miti. Juu toke ku village uko unatoka ujinge ku mashamba zako ni fasi ya mbali. Alors bakona haba hizi risque. Mais tukajikutana na population yetu ya chini na tegemea. Kama hatutumike boy banajua ke batakuwa nenda daka vitu aere à l'étranger. Donc ile kwa nika ya kwanza ilituma vraiment shi tunasema nono ta risque. Mais vraiment Mungu iko na saidia toujours tuko naenda na tunarudia kila siku.
1: Mwanani msonsi ya rotation ya culture. Hapa kwenye unalima chou kulikuwa nyanya wala mashamba tu ziko diversifie.
2: Au sense ya rotation ya culture hapa kwenye mimi nalima shu nilikuwa natia nyanya. Sasa nyanya iliisha nikalima tena nikatia sasa shu. Alors hiyo pale jama maladi zilikuwa zinawakia mbulongo je zitakuwa shakwa consommer na ile shu. Hiyo itatake shu itatake yake ndio nataka kinyanya. Alors sasa tena pale tunatia ile shu ishafika mwetape tunazafa recolte nda integrer tena mo yengine nyanya. Alors nda integrer mo yengine nyanya donc mimi anjo mina profiter les trois saisons il disait mamu muinane maiona lima shamba mimi nilima mara tatu.
1: Mais lakini malgré ma difficulté inaonekana zaki si ici tukangala ndio kiana ku encourager kubakia utezi itezi kwa ni secret yako ni nini juu ujimaintenir mukazi na juu endelee naona quand même ka revenir ni kazi ya mlimo.
2: Merci kwa les questions, ni question mzuri zaidi juu auparavant tulimaliza masomo ku école secondaire tulijikuta kuna kazi nyingine iko mumilie yenye haiko hii mulimo. Donc mulimo kazi ya entrepreneur ni kazi ya mzuri sana tena zaidi surtout ya mwa hii domaine secteur agriculture. Bibi liweza ni motive zaidi ni baki mwa agriculture juu nilijua siku zote mtu anakuwa na besoin ya kukula na hivyo kila siku mtu anakuwa na besoin ya kukula donc mulimo haitakoshaka valeur hata siku moja. Donc na marché kuiko tu mubaya na marché kuiko mzuri vraiment mulimaji atakuwa toujours na ile valeur yake mumilie. Tulijikutana tukiacha bengine batasema no bali vitulikuwa nategemeaka banaacha tutakulaka tena juu mumilie vraiment tuko parmi ba entrepreneur viva na cartonner mumilie. Alors une fois tunaacha kwa vraiment kusema kweli mwingine itakuwa munjala ya mingi. Japa tunaona fama pressa tunaanza production tutaproduit tunatia mu marché ya munya tunatia marché ya mushenyi tunatia mu quartier unakutana vraiment watu yote banakula bien legumes za mzuri zina toka mashamba zetu. Alors secret yenye neza kuiko pale ben un comme tuta enda tafuta kazi jua kazi azikuwa kitena za kutala mu biro tukajikutana tukiachilia hii kazi ya mulimo labda pengine tutaanza enda masafari ya kutafuta maminere kule kwa mariski za mingi avec les mariski unajikutana umwe kazi hapa kunyumba natoka tu kunyumba unashukia kukazi yako ndio pale utakuwa huko mu security ya mzuri na ile mariski ya kupoteza maisha haitakuwa zaidi na ile njuri wezani motive zaidi na secret ya kwanza ni njumu unakuwa kama kuta
1: baki wengine wa jeune benye wana nilikisha kama nikamataza ya kwenye chapula chapula utezi barasirika ke makuta iku amu
2: bofet ndiyo ndiza barasirika muko makuta pokuwa juu mi mwenyewe kwanza si vraiment si résoudre problème kwanza mwingine ya kusema ki batu walipata chakula mpaka bakaitupa. Mais tukikuwa ba mingi toujours marché takuwa tu iko na ile makundi tunaingizaka tu itakuwa iko sitasema sema ndabania mi peke niseme nono benzetu basilime nisibambie vinakuwa mulimo hapana mimi nawezaka vraiment intéressé ba jeune ya mingi bafanye kazi ya mulimo ndo mata ba dada bitakuwa tumika nabo balikuwa inspiré na ima ma façon tunaendaka tunatumika tunarudia tunajitegemea shipeke bakasema no bali tutegemee bazazi tutegemee bandugu mwa tunajitegemea shipeke tuko na nguvu na tuko na ile uwezo ile lituma kwanza wanasema no comme u jeune naye anajilance mwa hii mulimo na avenir yake vraiment naweza iprepare mzuri mwa na shitu angalie nini na kwa ndani bakaingia nao tuko na kufundisha kazi. Labda kesho tunaweza kuwa hatuko tena mumilie na boga wanayua kazi baneza endelesha. Ya zaidi ya ile ni kuambia wenzetu wa jeune ba garçon tant que ba fille haiko kusema ku vala bien kusema kutembea kufama visit kufama vitu vingine bon na prestige bimwa bimoya kenjua bezi gusa jembe jembe haiko kazi ya mazarau. Kwanza hukuto haiko kazi ya mazarau juu pokona sema hiyo kazi ya mazarau juu ni kazi inaingiza franga mbio mbio. Tukikompare mulimaji mwenye ajua kazi ya mulimo na mwalimu hawezi hata kukompare hata siku moja. Mwalimu anachunga franzi mwana anapata $100 mwiko matrikile, mulimaji anachunga 3 mois anapata $1000. Unaona ile kwanza inaweza tumotivate tukisema tuende kuchaki chaki itakuwa tufuata kila siku na busubuhi mpaka usiku. Tukaona ile kazi ya mulimo ni ya mzuri zaidi juu mko franga ya mbio mbio tena yeko anenku. Alors benzetu wa jeune bakaribie sana. Espace ziko mingi mingi tena sana za kulima. population yetu iko na besoin ya chakula ya mingi di jour au jour. Jomana badake nabo jembe na mikono mbili, saki si tu shedaga na mikono mbili juu sioni tena ingine kitu inaweza ni motive niache kazi ya jembe. Sionisha zoea, nishaona mko quelque chose na mimi na tazamia avenir yangu niko apenda ni plan ni préparer bien kesho na mimi ni kwe vraiment maire producteur sema tamu province mzima. Nisijilimite tu hapa kwa hii zone yetu ya Nyangezi. Juu vraiment avec planification ya miaka itakuya tu planifie tutoke mwa hii secteur, tutoke mwa hii zone, tuingie tu étendre ma activité zetu za mulimo mafasi mbalimbali. Donc kesho na mimi niko chef ou entreprise fulani ya production ya maculture maraîchère, mimi niko mimi niko contrôler donc nianze engagé. Au début tunaanza kashipe kazi ya mulimo ya entrepreneuria. Tunajikite makote tu na tunajikite force. Après pale tuko na waza na shikesho tuache kulima sasa shipeke tuanze patia watu walime shitubaki tuko na kontrole. Na haiko etape ya facile. Kumutu mwananza mzero apande mpaka pale inakuwa ni kuvumilia. Na kazi ya mlimo ni kuvumilia. Haiko ase juu leo jena naanza leo leo apende apate leo leo. Apana. Ni kuvumilia vrema. Enjoy ile. Mi bakarivie venzetu bajeni bakarivie na bajisantira lezi. Tawafundisha kazi. Madifikilite zina kuwa katuangalia kisi ya kuzi partage tunangalia kitu neza zirezudre na bia mzuri bia kwa ndani batajionea saba na kwa kwa ndani mwale kazi ya mulima.
1: Ok, na parlant ya planification du ile mosha kudia mara mingi maneno yako
2: yeah.
1: Ningependa nijue en tant que entrepreneur agricole juu ujue ke sur toute l'année utapata franga juu surtout ni question ya franga unapanga hae mulima paske minono na lima shoo, tomate, nyanya peut-être na bingine
2: na bishusha ni
1: bia mingi sana juu juu ke iki kitatoka peut-être en janvier ndapata franga iki kitatoka en février ndapata franga unavipangaka hai
2: en vrai dire planification tunaifanyaka des fois par an ya kwa des fois par an na mu janvier unafa planification avant janvier décembre kwanza juu anze janvier ndio tunaanza saison ya kwanza tunaoka tu tunaikala tunadaka kae tunaangalia fond yetu kunayo tunangalia besoin yetu tutakuwa tuko nayo kwa mashamba tunatabli tunangalia tukatia budget ya autant. Alors le budget ya autant inaweza kuwa par rapport na espace yuko nayo kisi huko na espace ya mingi na nyuki si utatia franga ya mingi mkazi de un mie planification yangu mimi nifanya ile janvier mimi naangalia kwa hii hectare yangu je ni kingare yako mimi niko na vision ya kuwa na 2 hectare hapa kesho mimi naangalia mafa planification ya labour. Mina faa chaya angre organique, mina angalia semence, mina angalia baom juri batatumika, vile vyote mina viandika, mina bi tia sur papier. A base ya ile papier ya planification, yu nakona jua makuta nda yiretire ae na nda yipartaje ae kwa bale ba, baom juri na ile makazi, sa vile mambegu manini, vile vyote, juksi mina faa vila loro. Sa mina fanya vile, mina yua nilitia $1,500 mukazi, itatumika panda 6 mwa. Ile $1,500 mina tazamia rekolte kikuwa chini mina pata $2,700 or $2,500 donc mina wazaka kalkile chaque fond ya inane mina pata $2,000 ya intere fin ya inane mina pata $2,000 ya intere kama sanjo nani marche kumubaya nyoto wajikutanaka tunashuka chini kidogo napata ma $1,500 ni aveke ile $1,500 unatosha kwanza ile makutako yitia ya kwanza mukazi unatudake ile $1,500 kwa ya intere unafamu ingine kazi donc makuta itoka mulimu ineza uza parcel ineza fabi ingine maingine ma commerce bia vile donc ni maile sans mi tunaweza planifiye apana seme tukuye na makuta yote tuitie tu mukazi kisha apre so nakuya fa kalkil unakutana haukuingiza hata intere ya yule ya $500 kwa hulikuwa nachokea bure na unapoteza energia kutubure ni maile sans.
1: Lakini ndanielewe aussi par rapport na makilture mushamba par rapport na makilture zo zenyewe mushamba juu ujue bonjour vyote utavuna kulimwa kama meme naona unapanda shu tomate utavuna vyote kulimwa useme unauzisha vyote kulimwa kisha sio unafanya hai juu ya kugere récolte kama njonda hizi sema comme ça bisiko leme ujikute juu na vya mingi ni maproduits zenyewe zinaizi haribika na mbio juu ujue ke mista kwa niko na en stock na tomate na nyanya periodicité ya récolte inaendana ka ejo biskuta nane sana mu stock.
2: En fait mon sens ya stock ya stockage tunafanyaka donc saison A tunalima aubergine il y a une planification à saison A. Après, quand les aubergines ont consommé depuis le mois de Tano, ils ont commencé à vendre. Et depuis le mois de Tano, on a failli 3 mois, voilà 4 mois en récolte. On a réservé un espace pembeni ya kulima mo tomate. Tomate on a vraiment iko ke distique na uza kwa attaquer na maladie mbio mbio juu ya mvua kati ya mvula. Tuna calculer nayo mwa ile mu juin paka août na iko chanza kwa récolter. Tunachikutana ile tomate itafatu demo na maza récolter, unatosha unatia nyingine kiltire. Alors, mu sens ya kusema rotation, tuseme planification ya ma saison na ma kiltire zimwazi moya. Tunakalikila kikwanza marshe. Kiltire ya wapi kumuna marshe mwezi fulani. Tunangalia maki tuneza ilima mwezi ya kwanza. Tunanza yusia mwezi wa ine junjo wakati marshe na waka yiko bien. Na mulimaji anapata makuta ya mzuri. Alor, hii tomate tulilima hivi wa hii wakati. Jutu kutana njua wakati ya jua. Jutu resiste kwanza kumalea klimatiki. Notama mvula hii takusha kwa ya mingi. Shutu na ilima vile junjo inakamataka mu wakati ya jua. Inakamata mzuri wakati wa jua paraporo na wakati ya mvula. Nyanya usi tunaidimaka vile juu tunajua yoi, inahoka toujours besoin iku vrema secondaire kumarche, kubaproba konsumateur, banapenda nyanya paraporo na hii yengine makiltire. Ni mwa ele sense kabisa.
1: Ok. Tomate sasa mimi naona ma plantil ziko na mafruits ya mingi wala za mnene zinaonekana ziko na jipanche ailleurs mimi naona banatiaka yenye ko sa matiteur ko tomate est-ce que ni par rapport na ma variété ni matiaka titeur ama na ngali na projet de kutia titeur je mimi naona zima ziko un peu penché à force ya kubeba kwa ya mafruits yake
2: en fait inaoka par rapport na variété ya tomate. Wanatu kwa mavarieté za mingi mingi, sirtu na zaku kwa mavarieté hybrid, sena unaipanda. We mulimaji mwakua na juu linda tu msuko kauza tu mbegu, hauyu, uneza ilima je.

0: problème vraiment kwa hii tomate. Ni charge tunjo iko mingi et en plus sa charge iko mingi vile zinalala kuchini na mimi zinani facilite mimi mulimaji kuzifunikia. Jua hapa zinaloma sasa tena kwanza zifunikia bien pour que ziive mzuri. En plus hapa kuzifunikia juu ya arrosage. Façon zina shimama yulu façon ça kupitia arrosoir tutakuwa na kale ka difficulté ya kupitia arrosoir. Mimi zinalala deja na mimi zinani saidia kuwa na arrosé bien kuzikontrole mzuri.
1: Ndiyo. Maana kumlimaji kunalomba kabisa kuwa na connaissance ya vitu wa mingi za connaissance ya semence na vingine havikuwa vya kutatone.
0: Vraiment kumlimaji mi davantage mi nilifurahia kwa kisi nilipitia hapo au bande l'école nikafanya donc c'est technique agricole. Après pale on peut féliciter vraiment organisation CAB juu tusaidia kupata ile formation za mingi mingi avec ile ma connaissance inatusaidia kasi yetu na shie kukontroler ma culture za mingi zaidi msanse kwanza ya entrepreneuria utajua gestion ya stockage utajua donc planification bile vyote ni ujuzi tulitosha ku comité en tuwaki kwa notama ileo CAB juu kwenye vraiment tutoshe ile ujuzi juu avec ile ma formation tunapataka ya tusaidia kwanza en gestion ya stockage franga kontrole ya mulimo variété ya culture neza lima bile vyote donc ile njoo tusaidia zaidi kuchua kitu naweza lima hii mulimo kitu tushakuwa na kaleka connaissance kitu tushakule na kitu tushakuwa masomo na njiransi yetu kunayo kushamba tushakuwa na jana 3 ans yetu kunafanya hii kazi ya mulimo tushakuwa na experience kadogo par rapport na makiltire masemansi tunaweza lima na season yetu tunaweza lima mwele kiltire.
1: Okay. Nikirudilia kidogo kwa hivi ya mabreki ya juu kama hivi ni preoccupation peut-être majeure. Za limia wapi wala wanaanza kwa wapi si jue si maîtriser bien mais moi na nyinyi mnajikaza ndio mais espace inakuwa kidogo est-ce que ai différer que sentir mon mungini ya nyangezi ile effet ya mabrique pour kamata ma terre arable
0: les gens d'ici chez nous wanapenda donc kwa sababu ile ni kila mtu anapenda kawine mbio mbio mais ukisema utapenda wine mbio mbio juu kesho mufifitire yako ukijikutana uliingizaka tuseme $10,000 anenku consommation ya famille ya kwako inaikonsomee naisha 2 ans cha après les 2 ans unabaki uko na sibi juu ya nini uliusha ile bulongo après kuisha bulongo bakai exploiter na njoo shamba inabakia vile haita wakati na exploiter mais ile shamba ungiliacho unakuwa na exploiter chaque année vraiment unaweza kuangoya una collectionner les $10,000 unabakia na ile bulongo yako unakuwa unaendelea kuna elima na jamaa yako inapata chakula ya mzuri. Brick ni kitu ya kwanza, ni yale ya kwanza tuko nasema shiku kwetu ina bloquer vraiment production ya balimaji kwanza. Njoo ya kwanza. Directement mashamba ziko tisha exploiter na brick, shi balimaji tunakosa mashamba. Njoo ya kwanza ni problem moja nguvu sana. Ya pili problem ya pili ile moshi, saba anachoma brick yabo ile moshi. Ile moshi kwa tuharibishia makintire sana. Ukana kintire ungifanya na record ya miezi ngapi inaanza shuka juu ya ile mamoshi. Ni problem zetu tunapata hata hapa karibu kutulima tomato. Mulimaji mtengenezaji wa brick anakuya sekwa fabric yake anaharibisha tomato ya kwao. Ile directement hatutasikilizana. Ya tatu ilikuwa preoccupation ilikuwa vraiment majeure na batu yengine bakuwa wanitusaidia kustopea hata mamili fasi zimwazima ma espace zimwazima basiendelee bako na exploiter brick. Juba kiendelea bako na exploiter le brick. Musiku zitakuya vraiment huko itakuwa kao. Donc njale itakuwa ya mingi zaidi par rapport na wakati zingine. Tuna jikutana hii mare nya mubanda ni mare kabambi sana. Na hiyo mwele argile ya brick. Na susi ya watu ya huku ni kui exploite ma brick mare mzima. Mbele tulikuwa nakula mchele ya mzuri sana. Unakula mchele wasema njoo mchele. Me leo tuna jikutana vrema. Mchele likuwa nalima ma hii espase yote. Hakuna tena meme shamba mwaya ya mchele. Ni problem gani ya balimaji ya mchele na babriketie. Fasona fa irrigation. Fasona briketie na alia ke no. Mio linitilia maji mshamba. Lui kuna besoin ya ile brique yake, mulimaji nakuwa besoin ya mbegu ya mulimo yake. Ile dishesha kwa blocage kushiba limaji tunajikutana kubi moya binye tunatanza vraiment inatakuwa na kwa problema entre briquetier na mulimaji. Dede uko nakutana vole iko nakuwa ni iko jina ba briquetier. Unalima mmea yako uko natazamia kupata franga. Unakutana mwanatoka ku brique ashasikia njala. Anakuya nakata na anakula na halombi afe nini donc ile buizi. Ile aussi ni ya kupinir si vraiment tungili pata solution kwa ile ngilikuwa mzuri zaidi juu na shitu tuendelee. Nani ya ine ni kujikitana vraiment mashamba zote wanaanza zibeba. Zote. Pour gens entourés na wa briquetier hatujui.

0: ujue dans les jours à venir tuta exploiter wapi. Donc ile kwanza nyingine ndani problem ye iko jibatu ya huko wanapenda waoshe ile shamba ya break kwa kupatia kwa ile kare $1,000 au $500 anaweke njoo ya mingi zaidi kushinda hata mlimo angilima mu miaka 10 japo hiyo ni money insuffisance ya nani ya pensée. Donc yana waza tu ile franga ya mbio mbio njoo ya mzuri zaidi par rapport na ku bakia na ile bulongo yexploiter miaka na miaka utakuwa unapata mfranga kila mara.
1: Mbona sasa kule basha chavi ya mabriki si watu warudi walime kule sasa?
0: Ah ofensi hii hii android iko marekaje ni kwa problem sana bako nashuka na profondeur ya mingi mbulongo. Donc bana utiliser les moteurs ya kutosha le maji pour que bashuke chini espace zinabakia sasa pour le moment ni espace za kutia ma étampe piscicole. Alors nakutia ma étampe piscicole lomba kazi ya mingi tena ya mingi sana avec hii mamitoni ziko huku kuna wa surtout wakati ya mvula ma débordements zinakuwa za mingi. Avec les débordements, ile maji yote nashukia ma ile mashimu ze walichimba brick. Saulu utakosha tiamo ma tuseme alvin zako hata 5000 alvin directement ile maji sina yala inabeba ma alvin zote na masamaki za mkubwa zilikuwa ndani zote zinaenda. Donc ile ma espace sasa bakia vide hazita kwa exploiter ma ima siku ma après 20 ans juste takwa tena exploiter. Na production ya pale haitakuwa tena production ya mzuri sawa sawa na hii bulongo ikingali vraiment arabe.
2: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, kwani mlikuwa wengi mkifuata maelezo yake kaka Patient Kalekuzi anatuelezea namna gani anaendelea kupiganisha ili kazi yake ya mlimo iendelee kutoa matunda mazuri aweze kulisha mgini wa Nyangezi na kando kando kupitia kazi zake za mlimo. Anatuambia namna gani shida ya briqueterie inakuwa ikiralentir kidogo kazi ya mlimo katika marenya Mubanda, lakini hiyo haiyakuwa shida ya kumuachisha kazi zake katika hii mare. Ndio maana kaka Patient anatufasiria basi namna gani kazi zake hizo zinaendelea zikileta faida nyingi katika maisha yake. Anakuwa pia akiwapa vijana wengine ambao wanakuwa na haja ya kufanya hii kazi, anawapa kazi na kuwafunza kazi na wanakuwa sasa wakijiretu vya katika maisha pole pole. Mulifata mengi, tunawashukuru sana wapendwa wasikilizaji, mubaki wasichonjo na kufata vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

badala yako hatuna mwingine, badala yako Mungu hakuna mwingine yule ambaye tunaweza mwabudu. Mahali ulipo ndugu yangu, jiunge pamoja nasi ili tuabudu pamoja na wewe.

furaha tunaita mkubwa Taisi Bagula Zindula au ba manager ya ile mamezo nilikuwa napenda ba mesen kama bwana mtakatala kwenda tembeza micro fantome yangu daite ni muulize manager tuvaka ai unalipa mizisie 300 tunayo makashi zenu mizisi tushazi unalipa mizisie 300 au 100 au 200 au 400 au 500 au 600 bo mizisi na kuya piga ile lari wapi kuna fa publicity na imprimer baje mwana instrument unaluwe na instrument mizisi na kuya piga na mizisie kashe bakisha mupa kashe haro fa publicity hapa tuseme kweli ba mizisie ngapi wako na ba porte parole leo ma concert ziko hata 10 muvili kesho concert ziko hata 5 muvili porte parole kesi gani kwa kwa radio sahi jua kwa SMA kesi yangu itapiga mina ba invite mina mesai duwa nasema na mubi considere na munaona saa ni drua yenu ni bisebe munaona na pashwa iye misio ni promosio ya miziki production every every artist tunapiga nyimbo ya mizisie tunakumante tunasikeni tunaifa karaoke pibe bure na munaviona ni drua yenu Mizisi ya kuna mizisi ya mweko kwa radio sae bote murume bana lala bote bote hakuna salongo leo ukitaka unalamuka sae unatembea unakui mulisha singizia salongo oh witeri takuna kutapito tatu salongo leo balisema haiku bangali wakumu na nilibapatia mengine mainvitasyo rujise de honte ay ay ay ay ay ay vrema vrema te unapende duafi alo nikuwa pena niulize ba mesene ba najiretuva kae ba mesene wakisha patia kashi atafaa pibe ya na ikalu na yosi zangu zitengi ba uzishi ba suzishi juu hata ba uzishi lare yako ni kontra ba usha batakupaye mangapi ba najimobilizaka publicite ba nafaa pibe ba natembe jutushaba kileo magrupu wa sape tu basi na stati na grupe zenye aziko zenu nyomu na pibili ya kamu grupe kwa haiko yako aloro la misie ngapi mnarudishia ile lare hai ile lare mwe njoo kuna manganda zimo ziko unafunga loaye ya kulipa nganda inaisha konsere unalipa ba mizise bulare unaisha ulidepanze 500 unauzisha 12 kese ile lare tarudia kaverzo ile banaita bagire sipia sasa atakuwa bagira ubiga terasi maki watalipa 2 mizise mimi wananipa kidogo wangu nikifanya fujo pale ile lare mkubwa zaizi atauzisha 40 kese 50 60 kese Bralima nao iso BDG soufie basi artiste tu vas soutenir tu rodilie les masolo ay na bon droit village ay kwete village ndio likuwa kama mgomba mfupi kila mwapigai eh na kuzala na village unasema ni na beta ki plein a pas watu wale nauze le pombe tu avait chini ndio bana yala ay ay ay ay bina kugusa eh kabi na kugusa mbona ukomprendre vite mekuku mwanasikia tu mbaya sai asema eh domi ndio alisema sikia kusema hata jina mtu mimi nakusalimia mkubwa Mishoka Jabika ah Mishoka Jabika grand auditeur wa kipindi chikala chikala ah unafika deja ku rezo nakusalimia na wewe uko nafuata kipindi ah tunataka patia ba program kili kili connection haribika connection haribika hakuna mesa leo kama kama uitaki avae emission pale program hapa unaona kama unazarabulika Deja naona mtu anaita kujina ya Prince Solo azan katiko pesa program. Ye ba program na ya pesa kangu kaka. Prince Solo tunangaya kati ya tous les jours ya tous les temps. Na yoko nafata kipindi yako sai. Salimia Arc-en-ciel yote pale Arc-en-ciel na biso. Kesho dimanche batakuwa pale kwa Balik kwa Bosse Ndele. Tuzaki lobi na Ndele tobeta giba tu parsi parla ja tulikuwa na mkaraoke kabisa ile aliona masologi si inakuwa ile system uliona ile ile public mtu nanga sokos sape yako ya wepeki sokos sape yako ya wepeki apala na fopri niko naona ni kushusha ah mimi na change slogan fopri ina una yetu nuza mulishi nzinga utaona sape yako wepeki sio kwa fopri tena sape yako ya wepeki jua kwa haikuwa magazia si utakuta inguwe ya mzuhibu ikona wiki yatu sape yako ya wepeke sokos salimia batu yote pale anfasi na insifra tuite insifra nsina baisha ikata wama kutiki pembeni siwe tupaita ya intemi ah mezo yetu ah, kumbi kipande wanaikata mbutiki na insifra nsina jambo muyomba angu nisaidia uniite kwa hii nime

Mi ni kuita hii huko kurezo tatuma mtu tulifanya ajali kutoka safari nye bale tena na nye mnapata zile mesaje na waza jambo muyomba niko kurezo nilituma motare iko na frangango utakuachia umbi brakiri tulisaba yuwa tulisaba kamiyuwa awi naona Edwin na Eden bako pale home Mungu mwinja na Mungu ana Salvatore 100 kilo na yego nafuata ikipindi jana tulipika naye batu wa parsi par la Salvatore jana lipiga tournesoli pale mama na Joseph wakaki makambo zaki makambo baada alikuwa pale kule top nilikuwa nasema mu 3 ans leo nani atakuwa pale Joe Like unaona Joe Like wa Goma Joe Like atakuwa pale pamoja na Kapita Emona atakuwa pale ku kule top leo le top pale bata piga tena muziki pale 3 zinaendelea fete zinaendelea fete zinaendelea kesho ba DJ yote ni na plus ya DJ tapiga mixe pale kesho donc itakuwa ni kupita na kujipitisha ma aller retour itakuwa pale kesho ukipita itakuwa baraka sana avec Bralima tena class free moment batakuwa pale galerie fura mkuye galerie fura boya ebele mke kunywa class petit mising petit class mi 25,000 divier mange leo ni kuvudumu kaleo huko na 100,000 utalewesha njo batu yote tena mfasi gani propre ya danger galerie fura mama propre ya kusakanati Jiresa ataimba pale Johnson si mchezo ataimba pale bora tenga lisusu tena muna nirate sita animete nele bora muna nirate tena mena yuwa grande ekipe j'ai confiance Jibe Shabani kupale Ramse le roi liberatere kupale shituko mafete participe talaga bafete shiba tu ya samedi kama uko reserve après 2 mois avant 2 mois 3 mois utapata hiyo kazi za Mungu alitupatia tunazifanya kwa bidii boy wa mamue domestique de Marie niite villageois kuna problem ile ni mnapenda alors mlikuwa natafuta hii sauti iko leo samedi tonto kare atakuwa na fete leo atakuwa ku galerie comme d'habitude nitakuwa na habitude kesho dimanche bayo atakuwa pale ku galerie tena kesho dimanche ku galerie kesho dimanche Lydia la foudre pour la première fois nilisema Lydia atakuwa pale ku kabanda na yua Gerard Innocent bwana Jules ambia bwana Mugabe aanze tarishi ile masolo pale kwa Bozi nawaambie deja boss mu dede mama jolie tu ya le sénateur aga yebisa safa na ebisie manager safa aza deja na mboka ha Alex Maeshe wa bozan deja na mboka 100 kilo Salvatore kesho tu fais système tunafaka donc ile table pale pale kukabana avec Lydia la foudre ba Vikram bote ba David utasikia vile petit buku na piga ndule unajizo kutoka kwa kunatoka kimi kwa kuna forme kwanza batoto wanaimba bayembi bote baloko ya mwenye orchestre ya jamani tunaita Lydia la foudre donc atakuwa pale ukifika itakuwa baraka sana tena sana tena sana alors tunatoa la chanson moya kisha tukaribishe ba invite tutoa ile nyimbo ya simchezo ile ile nyimbo ya Johnson ile ile nyimbo ya Johnson ile tutoa la kisha nikaribishe ba invite betu beba kwa studio mugasikie ile nyimbo ya Johnson naipenda sana ile ukisikia utasikia maneno iko amu ikujaze ujaze na roho mtakatifu basi shie ni kimya tu sikiliza kisha tukutanane after hii chanson alenza rafiki

0: John Mukarte yote ni kivita huwa limbia tu. Ewa mami sheri, nasenga beza nili tute emisio. Hori siku tute, ni kwa tafuta ma... Manani, una mtu kwa nafaa vitu maisha, uleza kwa usha uzi batu. Maisha ule ingi yatu na balazimisha radio na wawu iwaki. So ifora kwa nafaa mevaluasyo sama, unapita pita kwa mukarte, unasikiliza, unasikiliza, eske, so nafita barbi kwa kwenye kabeza tute emisyon. Toute mission et donc avec ça tout est donné ça non mais ça se voit bien cher cher bon à tout mais ni avant bien cher va couiller cher ni moi si
1: mais ça ouais on en va qui n'a jamais vu bien cher quoi
0: non ni c'est ma wacha ni couiller ni kana mugulu ni anza depuis pas subi ça
1: on a galé ou ta quoi vieille terrasse
0: ni leo ni kesho c'est ni kesho
1: kesho ta quoi vieille terrasse
0: ni ça yo ouais non on est surprendra parce que singe qui a quoi
1: leo apana kesho
0: c'est ma ski Sasa ndenda api leo. Leo mina pinga fasi mwa kuchivundu kule kwa sasa. Sasa wala ni sirprande mvita sasa.
1: Unapiga wapi?
0: Kuchivundu kule kakati kama magema kule. Na extra joy.
1: Ah, okay. Chivundu ni kutuga ni kama gema?
0: Mbelo fike kama gema. Fasi mwa kutashi pale. Mina piga na mamba. Una mitu ndo mtu mwamo mina piga na mamba muduni. Mesi unda imba mambe na tukamu wari na kuya duniani.
1: Ndiwa
0: Maya usiki, sini kiswahili ledo.
1: Unasema?
0: Mie tu ndo mizisema wa mudunia. Mwenye niki, siku ndaimba, mamba inatoka mumai, inakuya, tunaikala na inaanza dipigia gitari minanzai.
1: Ah, wala. Ma, gitarisi wako jinaike?
0: Mamba, ya mamba.
1: Ya mamba.
0: Eh. Maya kila siku kukiona ndaimba, mamba inatoka mumai.
1: Inakuya tola gitari.
0: Eh, inakuya nipigia. Juba duniani ya maweze nipigia.
1: Halo, biega terase leo, gizikazo pite pale, kisho unakuwa endasa kwa sana. Utoke tuko mise upande bagira.
0: Sawa, wendeza cho fiatukia kule.
1: Unafiatuka kisho unakuwa mbubu.
0: Nisha polizo hata tatu kule.
1: Mwusiko sasa piga tena ufike ukwe sahabu kana u. Leo samedi, leo spianso atakuwa pale kubiega terrasse. Leo samedi le 12 septembre 15h pale na kwa 15h kabisa chini ya hospital pale kubiega terrasse Bagira. Spianso na orkese yake yote atakuwa pale. Alors pita pale uone kabeza tu kidogo. Eminence ndio itaimba, mekabeza anaweza piga yake 3-4 bon.
0: Je vais le faire. Soyez là.
1: Mara moya anamwangika tena. Kosa kabisa itakuwa unajikosea. Sali ya Edo ni fane wa Berthe Mosolo. Unajua kama leo tuko na uchunga Berthe Mosolo walungu santre kumezo ghost. Juu ya nini au muenvita kikuwe misio yako anatafu ana tufuraisha kwetu walungu. Ye peke tu. Muna mwambia tuwende kwe misio. Kama yiko na ngufu anaenda. Me ataweza lamuka. Samedi witer. Njoku pale kwe mina mamalizi yake. Ataweza lamuka samedi witer. Akuye misi kuwazi. Sikameru za uma anajipati ya ngufu. Nanjuma anapiga mayani ya ngufu tena. Tena haki anachangaka. Kama ni tiruguna alifika ukwenda na yukani primi. Yikuwa tu alkoli.
0: Kunywa kunywa wii. Kula kula no.
1: Kunywa kunywa wii. Kula kula. Kameza. Salongo lewa kuna. Ila bora salongo kwanza.
2: Zunyaga, uhuilwe, echiendelea komitani komita. Olobona, uto amini, abantubalele kukotola matakataka. Walitolo la sagaramu ibarabara, piesemu ya bizagachoro nido. Oloja azia Europa, Amerika, baleomba gete. Ilenuwa gachiza gete Afrika, ilenuwa...

0: lele Marcel Mudo ni safari ndefu sana hii tunayoianza, shida matatizo yatakuwepo, vumilia uwe kama peremende kwangu, ishagi utamu ni kulambe asubuhi mchana jioni, lazani hiyo hiyo mpenzi wangu wa roho na kupenda lazizi Eliana mama jolika mtu unilindani wapara vya mchezo asili vya mchezo
1: mkubwa taisi na kumuwa pale
0: bosi je serai là wana 15h wanasema ndakwani shafika tama 14h45
1: voilà kaveri zatakuwa pale tumusikilize hii chansoni yake chansoni.

0: angwe onichunge kama mboni la jicho lako
1: madame aline lwendo
0: iwe yako milele na milele
1: Pamfili
0: safari ndefu sana hii tunayoianza shida matatizo yatakuwepo vumilia uwe kama peremende kwa
1: Taverza
0: asubuhi mchana jioni lazadi hiyo hiyo mpenzi wangu wa
1: roho
0: napenda lazizi eliane Ni safari ndefu sana hii tunayoianza shida matatizo yatakuwepo vumilia uwe kama peremende kwangu ishagi utamu
2: Moise

0: mingi akimwomba mupige vitakuwa kumpli. Anatola yake kaorkesi kaka anapanda walungu yenjo shefu walungu kule kote lider Berthe Musombo Berthe Musombo.
1: Na mimi mwana nataka kuya nitwala.
0: E basi ni kuya kutwala. Wewe unaenda unaenda zitafutini. Si wana wangu wesha au birava.
1: Birava.
0: Hakuna orkesi.
1: Tena hulo ndio.
0: Hii juu hakuna orkesi.
1: Uko siri. Ya ndio kuko orkesi.
0: Wewe ndio jifungia kavumu pale wale ba misibo tu natwala
1: mwangani.
0: Ah lor, wewe ndio kavumu wende katana wende miti hakuna orkesi.
1: Au vira.
0: Eh. Titinal kampone sunuwa wananza chuka wazee kwa taraka yu
1: batunanga tunanza yala yale
0: unashuka kulo yenda pika basulista bote wakavumba isha panda huko unakomprande huyu anasema kabenza na tuchekesha munyumba grave batoto yote bago na cheka ni elektricien Lucien Lucien elektricien kabenza anauwa batoto na cheka
1: Lise magenda.
0: Lise. Iko na fata
1: kina na furai sana.
0: Voilà, voilà.
1: Bora mutu.
0: Mbaya voilà njo ule. Ule ni danger sana. Ule ni danger sana. Ule ni danger danger sana.
1: Bajangu ya bwatu.
0: Mamekanisi. Batu na biso ya bwatu. Ya bwatu.
1: Mutu rouge. Papa na Gabriela.
0: Voilà.
1: Rona lycée électricien. Niko na bambia se simero gende mwinu taeja de siru gende mwinu taeja takale ko mukeke ne sambaza we bukavu ruka takale ko mukeke micheline takale ko mukeke wone za chamukeke utakuwa kula nini
0: uniambi nyankero ya brasserie micheline ya kikwanga mzee ile ni kikwanga mzee alo kabirza tunatatu la nyimbo ya mwisho tatu la nyimbo ya mwisho ya bwana Tabenge
2: Bernard
0: kisha tunamalizia pale ni ingie mu maprogram mingine ya bangine ba artist parce que programme ziko za trop il faut unasikia fam unasikia banani ba Isaac leo leo mwai kipindi ko boro manda kupigia saa hii ko boro mwe hivi mimi nataka kutilia ko boro mwe hivi mimi nataka kutilia après ma chanson ya Kabenza tusikie Kabenza one kisha tutwale Tabenge tulagane kumsani bapatie commentaire ya makara ukizi zilipita hii semaine na ziziko na kuya vitakuwa kuka commentaire mwa pale washa radio tena jumi na wako mingine bataonge washa radio usiko sema vinyo usiki washa radio usiko sema vya bongo alo aneza arpa kule kitu Kabenza epi tasketi na uzore